Du lytter nå til Radio Mayhem. Okay.

jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04:00. Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Robin, skulle ikke du ta det rolig da?

Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange. Og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år, utrøstelig og bitter.

drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

en florlett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestrål.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: I've been crawling around in mud, chasing rain.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Det er amerikanske bedrifter som må betale regninga, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SBN Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte i natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel er USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
1: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det. Ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tolllagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tolllagret, og det må noen i USA betale.
0: Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10 000 mennesker er evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant veien inn i ny fondssparing i første halvår. Det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede er passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zakariassen.
2: Det er jo et halvår vi aldri har observert før. Det er rekordhøy nettotegning. Det er stadig flere, og nå er det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste er en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
0: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne i de sammeinte arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene er blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Holås.
3: NRK Finnmarksnytt. Mannen fra Øst-Finnmark som ble arrestert i Russland i mai, kan få en mildere dom og være hjemme igjen i løpet av august. Det tror hans norske advokat Brynjulf Risnes, som sier forretningsmannen ved en feil hadde ammunisjon i bilen da han krysset grensa. Onsdag denne veka fikk han møte sin russiske forsvarer. Følge Risnes er mannen ved godt mot, men familie og venner hjemme i Norge har vært bekymret for han. Nå kommer det ut en ny bok om partisankampen i Finnmark. Det forteller forfatter Per Christian Olsen. Økende interesse og nytt materiale tilgjengelig er noen av grunnene bak den kommende boka, som handler om partisanene sin tilknytning til Sovjetunionen.
4: Mange måtte betale en pris. Det var innleggelse på psykiatrisk, og det var det ene med det andre. Men slutsummen er at de var sterke. Jeg vil si det sånn at når politiets overvåkningstjeneste svikta, så sto Trygve Eriksen, som jeg har som en sånn hovedperson i min bok, så sto han oppreist i dette her. Og det mange, mange med han gjorde det.
3: Båtsfjordbruket hadde en inntekt på over 270 millioner kroner i fjor, men gikk allikevel i minus, det melder Fiskeribladet. Underskuddet var på nesten 20 millioner kroner, og vanskelig tilgang på fisk og høye råvarepriser er mulige årsaker. Det peker styret på i årsberetningen, som nå jobber med å øke effektiviteten i driften. Den kvenske forestillingen Maimo Voima blir satt opp på Dansens Hus i Oslo, noe som gjør den til den første kvenske forestillingen hos deg noensinne. Navnet betyr kvinnekraft på norsk, og er urpremiere 27. august. Flere nyheter finner du på...
5: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert.
6: Nordkapp nytt. Torsdags formiddag startet verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg. Festivalen blir formelt åpnet torsdags kveld før artisterne Agnete Saba, Åge Steen Nilsen og Kjetil Lindnes inntar scenen. Festivalen starter med gudstjeneste i Skarsvåg kirke. I ettermiddag og kveld er det leka for ungene, festivalkafé, festivalkvist for den offisielle åpningen klokka 21.00. Jonny Pettersen satser videre på sjømat gjennom matvogna Jonnys sjømatsnadder, og under verdens nordligste bryggefestival serverer han blant annet fish and chips, lakseburger og fiskekake. Fish and chips er den største inntektskilden, men fiskekake er produkt han selger mest av. Jeg har bestandig hatt forkjærlighet for mat fra havet. I fjor kjøpte jeg matvognen for å reise rundt på festivaler og messer og tilby god sjømat, sier Jonny Pettersen til Radio Nordkapp. Pettersen forteller at forberedelsene til sommersesongen startet tidlig. Allerede om våren begynner han produksjonen av fiskekake, og i fjor stekte han mellom 10.000 og 12.000 fiskekake. Han mener mange opplever fisk som mindre tilgjengelig enn tidligere, samtidig som prisene har økt. Likevel tror han også mange undervurderer hvor enkelt det er å lage fisk hjemme. Stort sett er fisk lettere og fortere å lage enn kjøtt for meg, sier Pettersen. Når det gjelder fish and chips, så bruker Pettersen sei i stedet for hysa. Han mener seien gir bedre smak om sommeren, og han er opptatt av å levere produkt som han kan stå inne for. Tilbakemeldingen fra publikum har vært god, og han legger stor vekt på at kvaliteten skal være god på det han serverer. Jeg legger mye arbeid i det og prøver å gjøre det ordentlig, spesielt når jeg er på hjemplassen Skarsvåg og ønsker å få skryt og ikke kjeft, sier Pettersen. Under Bryggefestivalen lover han at matvogna holder oppe så lenge det er folk på området. Mat skal de få til siste mann er gått, sier Pettersen. Mannen som omkom etter at han lå i sjøen ved Knivskjelodden fredag 17. juli bad, han ble advart av turfølge mot å bade i sjøen ved Knivskjelodden ifølge NRK Troms og Finnmark. Politiet har avsluttet undersøkelsene etter dødsfallet. Det var en tjekkiske turist i Tyvarn som omkom, sa kvinn fant mann i sjøen og fløy han til Unn i Tromsø. Man var på ferie og gikk tur til Klinskjæråden sammen med en annen turist. Når Fremskrittspartiet skal fokusere på ny utenrikspolitikk, bruker partiet bildet av partileder Sylvi Listhaug på Nordkapp. Bildet tatt av Listhaug var i Nordkapp under stiftelsen av Nordkapp FRP i begynnelsen av juni. Foran det kjente landemerket på platåkanten i Nordkapp står partileder Sylvi Listhaug og skuer utover horisonten. Den kjente globusen er selve symbolet på at man nådd verdens ende, har Fremskrittspartiet skrevet i artikkelen «En ny utenrikspolitikk for en ny tid». Artikkelen har i hele sommer ligget godt synlig på forsida til frp.no. Onsdag hadde Scandic på Magerøya aktivitetsdag og personalfest. Fotballturneringen er en av de faste aktiviteter i Nordkapp flerbrukshall. Scandic Nordkapp hotell i Skipsfjorden vant fotballturneringen. Det tredje året pokalen blir stående i Skipsfjorden. Årsaken til at Skipsfjorden vinner denne turneringen er at det er flere fotballspillere som jobber på hotellet. Og mange av de samme ansatte ved hotellet flere år på rad, noe som styrker fotballlaget. Scandic Honningsvåg, hotellet i Nordkapp gata, fikk andreplass, mens Nordkapp Hallen tok tredjeplass i turneringen. En mann bosatt i Lakselv er av Vestre Finnmark tingrett dømt til 120 dagers fengsel og en bot på 10 000 kroner. Mannen er ilagt en sperrefrist for førerrett for alltid. Det betyr at han ikke kan kjøre bil noe mer. Straffen er en tilleggsdom til en dom avsatt i tingretten i mars måned. Mannen er dømt for å kjøre personbil påvirket av amfetamin. Han kjørte bilen uten førerkort, og hendelsen var fra mars 2026. Dommen var den fjerde dommen for ruskjøring for mannen. Første dom kom i 2023. Han har også 7 tidligere domfellere for kjøring uten gyldig førerkort, og den første kom i 2021. En dame bosatt i Lakselv er tiltalt for trusler mot offentlig tjenesteperson. Dama skal ha sagt til en NAV-ansatt over telefonen. du en bitch og jeg kommer og knivstikk deg. Utsagnet kom som følge av at NAV hadde avslått hennes ønske om bopel et sted I Finnmark, og heller tilbød hun bistand til å reise til sin folkeregistrerte adresse I Lakse. Indre og Østre Finnmark tingrett har rettsak om det her 5. oktober. Ved Universitetet I Tromsø, Norges arktiske universitet, blir det gitt tilbud om studieplass til 7839 søkere fra høsten av. Samordnet opptak har nå offentliggjort de nasjonale opptakstallene til universiteter og høyskoler I Norge. Tallene viser at UiT tilbyr hele 7839 nye studenter plass til høsten, noe som på samme nivå som I fjor. Prorektor for utdanning Rikke Gjærum fornøyd med antall søkere. Vi ser at mange ønsker å studere på UiT, og det godt nytt for Nord-Norge. Vi ønsker alle våre nye studenter hjertelig velkommen, og de har mye å glede seg til. Studietiden danner deg ikke bare som fremtidig arbeidstaker, men også som menneske og venn, sier Gjærum. Norge trenger flere lærere og sykepleiere for å dekke grunnleggende tjenester. Universitetet tilbyr sykepleierutdanning flere plasser, blant annet I Tromsø, Hammerfest, Harstad og Narvik. Det et fagfelt som stort behov for folk, og universitetet bidrar sterkt til å utdanne flere sykepleiere som vår landsdel trenger. For sykepleierstudiet har UiT sendt ut 487 tilbud I 2026, og har hele 269 søkere på ventelista til sykepleier I Tromsø. Det en økning på økning fra 2025, hvor det ble sendt ut 447 tilbud I hovedopptaket. For grunnskolelærere og lektorutdanninger det nå sendt ut 246 tilbud I 2026, noe som en økning fra 2025, da det ble sendt ut 216 tilbud I hovedopptaket. Med førekort for traktor eller lett motorsykkel har du lov å kjøre de fleste ATV fra du 16 år og uten spesifikk opplæring for kjøretøyet. Økt bruk av kjøretøy som ATV, All Terrain Vehicle og UTV, Ulti Terrain Vehicle, utfordrer trafikksikkerheten. Ulykker med denne type kjøretøy har økt de siste årene. Dette terrengkjøretøy konstruert for å kjøre nettopp I terreng, ofte brukt av bønder og I skog og fjell som nytte kjøretøy. Nå ser vi økt bruk av disse kjøretøyene på veien, og gjerne som kjøretøy for ungdom til og fra skolen, sier fagsjef for trafikksikkerhet I Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen I en pressemelding. Trygg Trafikk bekymret for at den økte bruken kan føre til flere alvorlige ungdomsulykker I trafikken. Det flere utfordringer når det gjelder de her kjøretøyene. De som sagt ikke ment for å brukes på vei og har helt annet balansepunkt enn andre kjøretøy. De kan fort velte på asfalten. Det ingen krav til å bruke hjelm på de aller fleste variantene, og det en klar overvekt av de som har modifisert kjøretøyet slik at det går fortere enn det har lov til, sier Johansen. I dag tilgjør ikke de her kjøretøyene en egen kjøretøyklasse, og du får ATV, UTV registrert som moped, traktor eller lett motorsykkel. I praksis kan du ha null erfaring med kjøretøy og null opplæring, men likevel kan du kjøre rundt I de her lovlig. Det gir ingen mening, og vi må få plass et krav om hjelm og tilpasset opplæring rettet mot dem som faktisk kjører ATV og UTV, sier Johansen. For mange betyr sommerferie lange bilturer. Mange slapper av ved å legge beina på dashbordet. Ikke gjør det, sier NAF. Vi har selvsagt forståelse for at man ønsker å ha det så komfortabelt som mulig på biltur, men å legge beina på dashbordet kan bety alvorlige skader I en kollisjon, sier rådgiver I NAF Jan-Henri Svensen I en pressemelding. Problemet I første rekke kollisjonsputa. Om det skjer en ulykke blåses kollisjonsputa opp med voldsom trøkk og hastighet, har man da beina på dashbordet, vil det føre til svært alvorlige skader. Kollisjonsputen laget for å redde liv for å redusere skadeomfanget, men det gjelder bare dersom du setter riktig. Fotene skal være på gulvet for den som setter I passasjersetet, sier Svensen. Ifølge NAF vil det heller ikke bilbeltet fungere som det skal dersom du har beina opp på dashbordet. Bilens sikkerhetssystemer et avansert samspill som krever at du sitter riktig. Legger du setet for langt tilbake og beina på dashbordet, vil det her samspillet bryte sammen. Stramming av bilbeltet tilpasset slik at du treffer kollisjonspunkter på akkurat riktig tidspunkt. Dette vil ikke fungere dersom du ligger tilbakelent i setet og har beina på dashbordet, sier Svensen. Kollisjonspunkter redder mange liv hvert år, og det er faktisk bidrag til økt sikkerhet, men som alt annet krever også kollisjonspunkten at du bruker dem korrekt og at du har respekt for de kreften de representerer. Det gjør du ved å sette riktig og ha fotene på gulvet, sier Svensen. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Observasjoner gjort i morges fredag 24. juli klokka 7. Honningsvåg og Mehamn 11 grader, svak vind. Fruholmen 11 grader, østlig frisk bris 9 meter per sekund. Karasjok 8 grader, flau vind. Hammerfest 10 grader, sørøstlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemp blant stasjonene, de her stasjonene siste døgn, 13,5 grader, målt i Lakse torsdag før klokka 18. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 5 fredagsmorgen i Karasjok med 3,8 millimeter. Fredag, sørlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. På kysten i vest periodevis østlig frisk bris utsatte steder. Skya eller delvis skya, perioder med regn. Lørdag, sørlig bris, skya eller delvis skya, enkelte byger med regn eller yr.
7: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
6: I denne sendingen skal vi snakke med Jonny Pettersen fra Skarsvåg om Jonnys sjømatsnadder, som har salgsbua si til stede i Skarsvåg under verdens nordligste bryggefestival. Agnete Saba skal synge på verdens nordligste bryggefestival i kveld. Vi skal høre Agnete Saba, Hat at jeg elsker deg.

0: Da vi I gang med verdens nordligste bryggefestival, selv om den offisielle åpningen først skjer I kveld, torsdag. Vi har ringt opp Jonny Pettersen. Ja, du jo Skarsvågen, men bor jo I Forsøl. Men du har de siste årene vært med en spesiell vogn, Jonny Sjømatsnadder. Fortell litt om det.
1: Ja, nei, jeg har jo bestandig hatt en forkjærlighet for mat fra havet. Det jeg bare innrømme. Jeg hadde jo en restaurant I Hammerfest. Som også spesialiserte seg på sjømat. Og så, selv om jeg nå gikk konkurs med den da, så har jeg jo aldri klart å gi opp denne tanken om god mat fra havet. Så I fjor, tidlig vår, så kjøpte jeg matvogn med tanke at jeg skulle kjøre rundt på festivaler og messe og tilby god sjømat. Så tenkt så gjort. Så I fjor var jo da første året, da var jeg nå I Kokelv, og så var jeg her, og så var jeg på en del messe da. Og det fortsetter vi med I år.
0: Hvis vi først begynner med, hvor tidlig må du starte opp og planlegge det her som skal skje I løpet av sommeren? Begynner du å ta av fisk allerede I vår?
1: Jeg begynner å steke opp fiskekake tidlig på våren. I fjor så stekte jeg opp 10 og 12 000 fiskekake, alt gikk. Sånn at det noen timer I steking før man kommer så langt at man kan begynne å servere. Det må jeg innrømme. Så ja, jeg begynner tidlig på våren, helt klart.
0: Nå har du tilbrakt deg helg I Kokelv og Kokelv Live. Hva var det publikum ønsket der?
1: Våres mest populære jo utvilsomt fish and chips. Det går nesten ekstremt mye fish and chips, og det en spicy lakseburger. Og fiskekake. Altså, det jeg tjener mest penger på nok fish and chips, men sånn produkt I antall, det fiskekake. Det går sinnssykt mye varme fiskekake på gaffel og I handa på folk.
0: Men både når du vokste opp, Jonny, og jeg når vokste opp, når vi var på fotballkamp og tilstelninger, så var jo bestandig denne pølsa vi... Hvorfor ble det sånn, midt I matfatet, full av fisk?
1: Nei, det kan jo Dina det godt spørre om, for en pølsa får du noe stort sett overalt. Om du stopper på en bensinstasjon eller you name it, så får du en pølsa med brød. Men akkurat god sjømat er litt langt imellom. Og det var jo en av mine tanker. Og selvfølgelig det at man skarsvåging, man vokst opp med fisk. Ja, nei, jeg hadde lyst til å tilby det, og sånn har det jo vært en suksess, rett og slett.
0: Men hvis vi drodler litt rundt det her, at vi føler ikke at fisk så tilgjengelig for folk som vi ønsker. Hva det vi kan gjøre?
1: Det faktisk vanskelig å si, altså... En ting at det nå blitt litt vanskelig tilgjengelig, for du kan ikke gå ned på en kai hvor som helst og fattig som helst og kjøpe deg fisk. Du jo sperre inn og sperre borte. Det jo blitt så strengt. Og så jo selvfølgelig prisen ute forbruker har noe å si for I dag er den, vi må være kjenne at fisken blitt ganske dyr ute forbruker. Og det merkes nok. Og så jeg tror ikke mange vant til å spise og tilberede fisk. De oppfatter det kanskje som litt vanskelig å lage. Selv om jeg som vant til det, gjerne mekket et fiskemåltid mye snarere enn jeg klarer å mekke et kjøttmåltid. Men det har noe med vane. Og så jo jeg og du, som du sier, vi jo vokst opp med denne her. Sånn at jeg I hvert fall når jeg vokst opp, så var det jo gjerne kanskje fisk 5 dager I uka. Var det grøt på lørdag, og så var det kjøtt på søndag. Og det jo det på en måte man blitt innprentet med. Og så ble man kanskje litt lei det. Sånn at når man da ble voksen og fikk gjøre som man selv ville, eller mange, så ja... Bikket det andre veien.
0: Men la oss si at du skulle gi råd til en familie som I den der tidsklemma etter man kommet fra skole og arbeid før ungene skal på trening. Hva det letteste å gripe til hvis man skal holde seg til fisk?
1: Det krever jo litt planlegging uansett, for du må nødvendigvis ha vært kanskje I den fryseboksen på morgenen og tatt opp det du har lyst til. Men mine frysebokser stort sett fulle av røykafisk og saltfisk og denne her tingene tradisjonelle. Det tar jeg opp på morgenen, og det jo ingenting som går så fort som å trekke seg en lettsalt av torsk med potet og gullrot og fett til. Seibiff jo litt mer arbeid, men det jo en høydare for både unge og gamle, enten anonymisky eller tørstekt. Så det her lettvint når du først har gjort det. Men som jeg sier, hvis du ikke vant til å lage fest, så kan det nok bli oppfattet som litt tungvint å gå I gang. Men det stort sett lettere og fortere enn kjøtt.
0: Men når du på sånne her festivaler og sånt, kommer folk bort til deg etterpå og sier at det var bra, det var ikke bra, eller går man bare sin vei og så får du ikke tilbakemeldinger?
1: Nei, jeg får veldig gode, veldig mange tilbakemeldinger, og heldigvis har jeg enda ikke fått en tilbakemelding der de har sagt at det her var ikke bra. Jeg har fått ufattelig mye skryt. Om de da ærlige eller ikke, kan selvfølgelig andre vurdere, men jeg har fått mye skryt for denne her. Og jeg legger meg kjærlig i å prøve å gjøre det ordentlig. Jeg har blant annet stått nå og preppet, nå holder jeg på å preppe fish and chipsen til kvelden. Den starter jeg med klokka 17:30 i morges, sånn at ja, man legger litt arbeid i det, stolthet og ære og alt det der, og nå er det jo spesielt på hjemplassen. Jeg vil jo gjerne ha litt skryt her også, ikke kjeft i hvert fall.
0: Men når vi snakker om fish and chips, fortell litt om det, for det er jo bare blitt en floskel. Hva egentlig fish and chips?
1: Nei, etter fish and chips, det fisk som du dypper i en tempura-røra, og som du da steiker i olje etterpå, sammen med pommes frites. Enkelt og greit. Og så er det jo flere måter å lage både den tempuraen på, og flere sorter fisk. Jeg har lagt min elsk på sei. Jeg bruker sei, for det er mest smak på den på sommerstid. Jeg tør ikke å bruke hysa, for det kan det være grunnsmak på. Så jeg bruker sei, og selvfølgelig, den behandler jeg, gjør jeg noe med da noe i forkant, og så har jeg tempurarøra, som blant annet inneholder øl. Øl er en viktig ingrediens i god tempurarøra.
0: Og når vi reiser til England på fotballkamp, eller på en kafé eller en pub i England, så er vel hysa de bruker i fish and chips?
1: De bruker i all hovedsak hysa, ja. De er jo stor vi, altså Norge er jo stor leverandør til England, blant annet på grunn av fish and chips. Men hvordan med sommerstid, det vet jeg ikke. Så jeg har jo vært fisker, jeg vet hva som kan skje med den hysa sommerstid, så jeg tør rett og slett ikke å lage hverken fiskemat eller servere fish and chips med hysa på sommeren, av rett og slett for at det skal være grunnsmak i det.
0: Men i og med at vi er så samfunnsengasjerte, du, Jonny, som vi er, så må vi også ta den der debatten som vi kommer opp i riksmedia, at vi har for lite mat i Norge hvis det skulle bli en fullstendig krise. Da bruker jeg å si, de har vel glemt fisken da?
1: Jo, de har glemt det meste. Vi har egentlig mat nok, men det er klart at det må legges rett til rette for at det skal være nær sagt både lønnsomt og fornuftig å drive det frem. De har glemt. Vi kan mette Norge mange ganger hver dag med den fisken vi får på land. Det er ikke noe problem. Men du vet, hvis du kommer i de rette miljøene, så er det ikke fisk som er definert som mat. Dessverre.
0: Og hvor lenge blir det å holde ut om kveldene? For etter hvert når folk er på konsert, så blir de jo både tørst og sult.
1: Ja, da skal vi sørge for at de får ikke noe å drikke, for jeg har det ikke. Men mat skal de få til det til siste mann er gått. Da skal jeg gå hjem, og så skal jeg kvile meg litt og starte på ny frest dagen derpå. Så vi blir stående her så lenge det er folk.
0: Og Sten Nilsen skal også være i Skarsvåg i kveld. Vi skal høre en rolig melodi med han, Easy My Closure.

0: Det har jo vært kjølig i mange dager nå, og noen er spent på, kan det her skade multebæra, NIBIO-forsker Paul-Erik Aspholm?
1: Inni selve multeblomsten så stopper jo de fleste prosessene opp når det begynner å bli kuldegrader, så det gjør at blomsten ikke kan bli befruktet. Så det er liksom en ting som er problemet på våren når det er kaldt, at du får frysing av prosessene, men at det også kan bli så kaldt at selve bladene, kronbladene og også de organene i blomsten blir frosset i stykker.
2: Hva er det som skjer sånn rent botanisk da? Er blomsten eller er bæret dødt når det blir så kaldt og det blir til gummi? Eller?
1: I gummibær på høsten så er jo det stort sett bær som er modne eller i ferd med å modnes. Og så da som Kåre Rapp sier, som er den som har drevet veldig lenge med multeforskning i Norge, det skal være 0,1 minusgrad til for at du skal få frosteffekten på multebæra. Og sånn at de blir gummi. Og hvorfor de blir gummi, det vet vi ikke. Det har vi ikke, har ikke funnet noen gode beskrivelser av. Så vitenskapelig så vet vi ikke egentlig hva som skjer. Poenget er jo at når du fryser multene etter at du har plukket dem, så blir de ikke til gummi når du fryser dem riktig. Så var den der at du bare fryser litt til noen få kuldegrader, hva det er for noe som

0: energien og så stråle tilbake akkurat som en liten varmeovn. Og si sånn, du har laget en liten varmeovn i løpet av dagen, og på kvelden så forsvinner energien ut igjen. Og da trekker det med seg så mye energi at du omdanner dette her til kuldegrader faktisk. Så de her prosessene, hvis du har litt vind og du har overskyet vær, så får du ikke de prosessene. Så det når du har klarvær og stille vær at du får det. Også da hvis du får for eksempel litt grann tåke eller dis på myrene, så vil det stoppe den her prosessen. Så i gamle dager så brukte vi folk å tenne fyr på bål, lage røykbål over myra for eksempel. I en del plasser i Norge så var det et av tiltakene.
1: Hvor mange dager på rad må det være for at multene blir til gummi?
0: Ja, du trenger egentlig bare at det blir 0,1 grad minus en dag eller bare noen timer. Men så når du får en eller to dager, så blir multene til gummibær.
1: Men multene da ødelagt, eller de spiselige?
0: Nei, de jo spiselige, men du smaker annerledes, så de har ikke den smakeligheten som et normalt, flott, modent multebær har. Så du kjenner at det litt annerledes, så de som multekjennere, de kjenner med en gang at det et frossent gummibær i multesyltetøyet.
1: Bøker det nå for resten av multesesongen i og med at det har vært såpass kaldt, eller er det fortsatt mulig å finne noen multer?
0: Det er jo veldig store forskjeller, så en myr kan være ødelagt med frost, og myra ved siden av den er helt annerledes. For det er også den her globale utstrålingen, som det heter, den avhengig av hvor fuktig det i myra og mange andre ting. Da. Så hvis du da får dis på myra, så redder du multene, selv om det kan bli både 1, 2 og 3 kuldegrader.
2: Det sa NIBIO-forsker Per-Erik Aspholm til reporter Line Varsi, NRK Finnmark. Robbie Williams, We and My Monkey.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du lytter til Radio Nordkapp. Vi driver og stiller litt på senderne våre, og skal også gjøre vedlikehold eller bytte av en DAB-sender på Honningsvågfjell. Det betyr at det kan være pipetoner på lufta og brudd i sendinga. Vi beklager de ulempene det her får for dere lyttere.

Du lytter til Radio Nordkapp. Vi driver og stiller litt på senderne våre, og skal også gjøre vedlikehold eller bytte av en DAB-sender på Honningsvågfjell. Det betyr at det kan være pipetoner på lufta og brudd i sendinga. Vi beklager de ulempene det her får for dere lytterne.

du som styrer varmeovnen. Vær så snill og høre bønn. Kan du skru på temperaturen, så skogen og marken kan bli grønn. Og så kan folk som bor her i Norge få gå på uterestaurant. Alle venter jo på sommer, så jeg gjenta noen gang.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Robert Willemsen, som eier Nordkapp Taxi, mener det nærmer seg Tromsø-tilstander i Honningsvåg. Med det mener han at mange tilbyr transport uten at de har papirene på plass. Det er useriøse aktører i markedet, mener Willemsen. Mange av dem kjører transport og skummer bare fløten av Nordkapp-turismen. Willemsen mener myndigheten må ta tak i trafikken og transporten, hvis det ikke blir det Tromsø-tilstandet også i Honningsvåg. Nordkapp Taxi har redusert tida der kunder kan ta kontakt på telefon. Willemsen mener årsaken er lite trafikk, og andre aktører kan ta den lille trafikken som til morgenflyet eller det siste flyet. Nordkapp Taxi har telefontid fra 08:00 til 16:00 på hverdag og vanlig helgevakt, blant annet turer til Bryggefestivalen denne helgen. Willemsen forstår at drosjetilbudet får mye kjeft på sosiale medier, for taxi har alltid vært der. Han forteller at reglene ble endret i 2020 og taxi ble sluppet fritt. Willemsen mener det ikke bare er Nordkapp Taxi sin oppgave å transportere kunder når andre aktører til stede. Robert Willemsen forteller at Nordkapp Taxi får gode tilbakemeldinger fra trofaste kunder som bruker drosja til og fra faste gjøremål, for eksempel turer til butikken. Faste kundene mener taxitilbudet blitt bedre de siste årene, ifølge Willemsen. På torsdag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll i Smørfjord på Europavei 69. Kontrollen ble gjennomført i skilta 60-sone. Det ble foretatt førerkortbeslag og anmeldelse. Hastigheten var 86 km i timen. Det ble i tillegg skrevet 6 forenklede forelegg, melder Finnmark politidistrikt. Ordfører Jan Morten Hansen åpnet årets bryggefestival i Skarsvåg og trakk fram festivalens betydning både for lokalsamfunnet og hele Nordkapp kommune. Han roste dugnadsinnsatsen og fellesskapet som har gjort festivalen til en viktig møteplass gjennom mange år. Bryggefestivalen har blitt et strålende hyllest til historien og den unike kulturen vi har. Det et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, under åpningen. Festivalen ble for første gang arrangert i 2015 og har siden vokst til å bli mer enn et sosialt arrangement. Overskuddet har i hovedsak gått til felles formål i bygda, blant annet Grendhus i Skarsvåg, som stod ferdig i 2025. Hansen viste også til at festivalhelgen byr på musikk, mat og aktiviteter for store og små. Han fremhevet de lokale artistene på programmet, blant annet Agnete Saba og Moldrock. Ordføreren trakk dessuten frem markeringen av verdensdagen for forebygging av drukning, som gjennomføres i Skarsvåg lørdags formiddag. Selv om Skarsvåg et lite fiskevær, går de foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokal stolthet, sa Hansen. Han retter en spesiell takk til bygdelag og alle frivillige som bidrar til festivalen og understreker at arrangementet har stor verdi for hele kommunen. Hansen opplyser også at Nordkapp kommune i år støtter festivalen gjennom festivalfondet, samtidig som bygdelaget mottar årlig driftsstøtte. Mai-Britt Manin ble under starten av årets bryggefestival tildelt utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026. Prisen deles ut av Skarsvåg bygdelag til personer som har gjort en ekstra innsats for lokalsamfunnet. Leder i bygdelaget Espen Sanna trakk frem Manins betydelige bidrag til bygda gjennom mange år, særlig til støtte til prosjekt i Skarsvåg og arbeidet som bidro til finansiering av bygdelagshuset, ble løftet frem i begrunnelsen. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæringen har årets mottaker vært med på støtteutvikling av kystsamfunn over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått en del av det her gjennom støtte til flere viktige prosjekt som har skapt aktivitet og fremtidstru i bygda. Derfor er det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Mai-Britt Manin, sa Espen Sandadan, offentliggjorde vinneren fra scenen. I forbindelse med prisutdelingen ble det også vist til at Manin har bidratt til å utløse støtte til bygdelagshuset, blant annet gjennom finansieringen som inspirerte. Det var en rørt Manin som takket for utmerkelsen, og sa at prisen kom som en overraskelse. Det her var veldig overraskende. En ekte skarsvåging, det kan ingen ta fra meg. Jeg har jobbet for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få denne prisen, hadde jeg ikke trodd. Uansett, tusen takk, sa Mai-Britt Manin. Agnete Saba sørget for en sterk åpning på konsertprogrammet under den verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg torsdag kveld. publikum på Kaja fikk oppleve en variert konsert som viste bredden I artistens musikalske uttrykk. Festivalen hadde allerede vært I gang gjennom dagen med både uformell og formell arrangement, quiz og underholdning, etter den offisielle åpningen av utdelingen av beviset til årets Skarsvåging. Var det klart for den første konserten? Agnete Saba, som har flyttet Honningsvåg Presteheia, ble tatt varmt imot av publikum. Den kjente artisten leverte et repertoar som spente fra rolige og svarte melodier til sanger med mer tempo og kraft. Konserten inneholdt også musikk på flere språk, noe som understreker Sabas bredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnete Saba ton for resten av festivalhelga og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen I Skarsvåg. Til tross for at Bryggefestivalen I Skarsvåg har blitt en tradisjon, det første gang Moldrock skal underholde publikum på verdens nordligste bryggefestival. Bryggefestivalen har tidligere prøvd å boke Moldrock til festivalen uten hell, ifølge festivalsjef Andreas Børvik. I år skal Moldrock være på plass på Kaja I Skarsvåg lørdag kveld. Det forventet at det kommer til å koke under festivalen når Moldrock går på scenen klokka 23.30. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes Arbeiderpartiet skal på lørdag delta I redningsøvelsen. Øvelsen sammen med redningsselskap og redningshelikopteret SAR Queen. Det skjer under Bryggefestivalen og verdensdagen for forebygging mot drukning blir markert I Skarsvåg. Fiskeri- og havministeren skal også møte Janne Oddekar, generalsekretær I redningsselskapet under Skarsvåg-oppholdet. Finnmark fotballkrets har satt opp terminlista for 5. divisjon. Ettersom Honningsvåg turn- og idrettsforening endte på andre plass I avdeling 2 2026 I vår, møter laget de beste lagene I 5. divisjon nå til høsten. Første kamp hjemme mot Rassbotn 11. august, deretter kamp mot Alta 3, borte mot Freia, borte mot Kautokeino, og hjemme mot Hammerfest 2, borte mot Søreglimt, hjemme mot Tverdalen 2 og borte mot Bosekopp 2. Siste kamp I avdelingen for turen kampen mot Bosekopp 2, som blir spilt 5. oktober. Da det nå mulig å tippe resultatet på den første kampen etter fotballferien, turen Rassbotn på tippekupongen Heia-turen, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Det Geir Olsen som leder denne konkurransen så langt. Tradisjonen tro har på sjanger Ireslag sendt etter lag til Norway Cup I Oslo, en turnering som begynner lørdag. Porsanger deltar med et guttelag. I gruppespillet skal Porsanger møte lagene Fagernes, Hommelvik, Flekkerøy og Bergen Nord. Første kamp søndag klokka 13. Leo Leonardsen har sendt et brev til Lebesby-ordfører Kristin Jonsen. Han mener det på tide å skrive Lebesbys historie. Leonardsen mener det mulig å skrive en bygdebok basert på de historiske dokument som måtte finnes. Stolthet over en kommune som tar vare på sine og ser fremover, tror jeg, noe som ligger I sjela til innbyggerne. Lebesby også en av få kommuner hvor man har stabilitet både politisk og økonomisk. Jeg har enda til gode å lese om større konflikter I administrasjonen og det politiske systemet. Derfor det noe spesielt med min hjemkommune, Leo Leonardsen skrev I brevet. Leonardsen innrømmer I brevet at det tar tid å skrive historien til en kommune, og det koster penger, men han tror det vil være fint å få presentert historien. Kjell Magne Rasmussen ble gjenvalgt som styreleder I Midt-Finnmark dyreklinikk på generalforsamlingen I juni. Også styremedlemmene Nina Eriksson og Viggo Myhre ble gjenvalgt. Varamedlem Arne Nystad fortsetter. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag, fredag 24. juli klokka 15. Honningsvåg, 11 grader, nordlig laber bris, 7 meter per sekund. Meham, 12 grader, nordøstlig lett bris, 4. Fruholmen, 11 grader, østlig laber bris, 7. Lakselv, 15 grader, flau vind. Karasjok, 12 grader, flau vind. Hammerfest, 14 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 15,3 grader, målt I Hammerfest, fredag før klokka 14. Siste døgn falt det mest ned I løpet av en time før klokka 05.00, fredagsmorgen I Karasjok med 3,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Skiftende bris. Periodevis fresk bris, utsatte plasser. Forbigående, sørlig liten kuling langs kysten i øst. Skya, eller delvis skya. Perioder med regn på vidda. Ellers perioder med sol langs kysten. Men tilskyende fra sør mot kveld. Lørdag, sørlig bris, skya eller delvis skya. Enkelte byger med regn eller yr, eller stort sett opphold lange perioder med sol. Søndag, sørøstlig bris, fresk bris i utsatte plasser, om kvelden liten kuling utsatte plasser i vest. Skya eller delvis skya. Enkelte spredte regnbyger, mulighet for sol i ytre strøk. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du, partiet ditt, foreninga di, eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Time-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
0: I denne sendingen så skal vi høre fra åpningen av verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg torsdag kveld.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager i året.
1: Nordkapp Taxi har redusert telefontida. Eier Robert Wilhelmsen, hvorfor?
3: Nei, det jo sånn at det nå kommet flere som tilbyr taxitjenester, og da ser vi at det ikke er noe vits å konkurrere om de få turene som er på for eksempel morgenflyet eller det siste flyet, så da kan jo den nye tjenesten kjøre de turene, tenker jeg.
1: Hvilken telefontid har Nordkapp Taxi nå?
3: Nå har vi altså vanlig telefontid fra 8 til 4 på hverdagen, og så har vi jo vanlig helgevakt da, i helgen.
1: Betyr det at det umulig å få tak i drosja fra Nordkapp Taxi på ettermiddagstid på hverdagen?
3: Ja, det kan være. Men hvis vi har turer, hvis vi har bestilt syketransporter eller sånne ting, så er det sånn at vi kan at vi er på da. Så det er jo, man kan jo prøve å ringe.
1: Robert, Nordkapp Taxi eller taxitilbudet i Nordkapp får mye kjeft på sosiale medier. Forstår du det?
3: Ja, jeg forstår jo det at man forventer at taxien skal være der, for den har alltid vært der. Men reglene ble endret i 2020, og taxi er sluppet fritt, og som mange ser, så kjører det ganske mange nysetere rundt i Honningsvåg. Det er sikkert 10-15 stykker som driver med taxivirksomhet. Så det er ikke bare sånn at det er Nordkapp Taxi sin oppgave å kjøre dem som skal til flyplassen eller hjem fra puben.
1: Setter du pris på konkurransen, eller var det bedre i gamle dager med monopol?
3: Nei, altså, frisleppet har jo gjort sånn at vi kan stenge når det, ikke, når det er lite å gjøre, og vi kan spisse de ressursene vi har inn mot når det er ting å gjøre, og når hun gamle mor skal på butikken og på Coop-en og forhandle dagligvarene sine, sånn at vi har spisset oss litt inn mot det. Så ja, det gjør ingenting.
1: Det at dere nå har redusert telefontilbudet, er det godt kjent i lokalsamfunnet?
3: Ja, altså vi har jo hatt til tider redusert tjenester, men ikke på fast basis, sånn som nå at jeg har gått ut med og sagt at vi har lavere telefon, eller skrenket inn telefontida. Det som er nå, vi har jo i lengre tid kanskje ikke kjørt på kveldene i ukedagene, men det som er nå, det er at vi heller ikke vil være på morgenen, om vi ikke har bestilt tur eller syketransporttur da.
1: Robert, de aktørene dere konkurrerer mot, er de her for å skumme fløten av Nordkapp-turismen?
3: Ja, definitivt. For å si det sånn, det er nesten Tromsø-tilstand. Og hvis ikke, jeg tenker at hvis ikke myndighetene snart tar tak i trafikken og transporten, så blir det Tromsø-tilstand også i Honningsvåg. Det er på tur å bli det allerede, som jeg ser det.
1: Og hva mener du med Tromsø-tilstanden?
3: Nei, det har jo sikkert de fleste fått med seg, at det er mye, mye aktører, mye, mye useriøst, og mange som kjører transporter. Ja, uten kjøreseddel, uten løyve og alt, uten å ha alle papirene i orden.
1: Avslutningsvis, hvordan er ståa for Nordkapp Taxi for tida?
3: Nei, den er bra. Jeg har en mann på ferie, og så har jeg to mann som er i arbeid og i sving. Og de dekker det behovet som vi ser er der. Og så har jeg jo lyst til å si at de faste kundene våre, de får vi tilbakemelding på at det er blitt bedre de siste årene. Sånn at de får bedre tak i bil, spesielt på dagtid når altså de her eldre folkene som skal til butikken. Så der vil jeg påstå at taxitilbudet er bedre.
0: Vi skal spille musikk fra noen av artistene som kommer til Skarsvåg i helga. Ravi, fredagskvelden, og nå skal vi høre Dødssøt.

0: Det var styreleder i Skarsvåg bygdelag, Espen Sanna, som ønsket velkommen til åpningen av torsdag kveld på Kaja i Skarsvåg, verdens nordligste bryggefestival. Og Espen, han skulle introdusere ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Vi har vært så heldige å fått ordføreren, Jan Morten, til å komme hit ut til Skarsvåg, til oss i det fine været, og åpne årets bryggefestival. Vær så god, Jan Morten.
2: Tusen takk for det, og kjære alle sammen. Når Espen prøvde å få folk ut her, så skjønte jeg at det ikke er det største trekkplasteret i kveld, men det er likevel veldig hyggelig å igjen kunne åpne bryggefestival. Og det er jo på grunn av fisken og havet vi bor i Nordkapp, og Skarsvåg har en lang og stolt historie som fiskevær. Og i dag så har festivalen blitt en strålende hyllest til denne historien og den unike kulturen vi har. Siden Bryggefestivalen ble arrangert i 2015, så har den utviklet seg til å bli så mye mer enn kun det sosiale. Overskuddet har i all hovedsak gått til fellesformål, og grendehuset i Skarsvåg som stod ferdig i 2025, det er et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen. Og i helga så venter det et program med musikk, mat, aktiviteter, både for store og små. Og det er utrolig stas å se at det også er lokale band på plakaten, som vår egen Agnete Saba og Mollrock. Det gleder vi oss alle til. Og så vil jeg nevne at på lørdag formiddag så markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Og det er viktig og helt naturlig at det her legges til Skarsvåg. Skarsvåg som gir oss livshendelser, og Skarsvåg som gir oss et livsgrunnlag. At Skarsvåg forandres til en storslått festivalarena en gang i året, det tror jeg betyr mer enn vi aner. Husene fylles av gjester, det yre av liv, køyen i kjørskan reies opp, og festivalkampen fylles opp. Festivalen er en viktig møteplass for fastboende, hjemvendte og nye fjes som møtes. Vi knytter vennskap, og vi skaper minner vi skal leve på i mørketida som ligger foran oss. Men denne festivalen er ikke bare viktig for Skarsvåg alene. Den betyr veldig mye for hele Nordkapp kommune. Og her viser Skarsvåg veien. Selv om Skarsvåg er et lite fiskevær, så går dere foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokal stolthet. Det synes jeg vi skal gi Skarsvåg en applaus for. Og bak det her så ligger det en helt enestående dugnadsånd, og jeg ser både tre og fire generasjoner som samles for å rigge og ordne i stand, med hardt arbeid, fliring og godt samarbeid, hand i hand, som han Roger ville sagt det. Og en spesiell takk må jeg rette til bygdelaget som har holdt det i tråden og stått støtt bak det her i mange, mange år. Og det tror jeg har vært avgjørende for suksess. Jeg møter ofte folk langveisfra som sier at det skjer så mye i Nordkapp, og at det er et fantastisk sted å være. Og det kan vi blant annet takke Skarsvåg for. Dere som arrangerer og står på, dere er med å gjøre kommunen til et bedre sted å bo og et godt sted å besøke. For det er Skarsvåg som inviterer til festen her helga, og på vegne av oss alle sammen i Nordkapp kommune, så sier jeg tusen takk for det. Og så må jeg si at jeg er stolt og glad for at Nordkapp kommune også i år kan støtte opp og om festivalen gjennom et festivalfond, og vi har også fått innført årlig driftsstøtte til bygdelaget. Jeg ønsker dere masse lykke til med festivalen, ta vare på hverandre, oppfør dere og skap gode minner. Og med det så erklærer jeg Skarsvåg Bryggefestival for åpnet.
0: Tretos skal spille i Skarsvåg på lørdagskvelden. Her skal vi høre melodien 27.

0: meg.
1: De har innført en flott tradisjon under verdens nordligste bryggefestival. Bygdelaget deler ut en liten utmerkelse med et bilde av Eva Smutterer som skal sette pris på skarsvågingene og kåre årets skarsvåging. I år så var det Maj-Britt Manin som fikk prisen. Hun er skarsvåging, men har sørget for blant annet at Fiskeprodusentenes fond ga en 500 000 kroner til det nye grendehuset i Skarsvåg. Og jeg vil si at mye av det startet etter at kommunestyret hadde gjort det vedtaket om å bruke penger på salg av skoen til grendehuset, så var den bevilgningen der med på å starte givergleden fra andre organisasjoner og lag og foreninger rundt omkring. Vi skal høre leder i bygdelaget Espen Sanna lese opp begrunnelsen for prisvinneren takke for prisen.
2: Kjære alle sammen. Noen mennesker setter spor etter seg uten å gjøre så mye ut av det. De stiller opp, heier på gode initiativ og bidrar når det trengs. Slik er årets mottaker av årets skarsvåging. Gjennom mange år har Skarsvåg bygdelag opplevd å møte et ekte engasjement for bygda vår. Gode råd, oppmuntring og støtte har gjort at flere prosjekter som vi har hatt har kunnet bli til virkelighet, og ikke minst huset. Det har betydd mye for oss og for lokalsamfunnet. Vi vet at ingenting kommer av seg selv. Bak gode resultater står det mennesker som ser muligheter og som ønsker at vi her i Skarsvåg skal leve videre. Og Skarsvåg har vært heldig som har hatt slike støttespillere. Nå skal jeg avsløre hvorfor dette engasjementet har vært så verdifullt. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæring har årets mottaker vært med på å støtte utviklingen av kystsamfunnet over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått tatt del i dette her. Gjennom støtte i flere viktige prosjekter som har skapt aktivitet og framtidstro i bygda. Derfor er det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Maj-Britt Manin. Kjære Maj-Britt, på vegne av Skarsvåg bygdelag så vil vi takke for den støtten og tilliten og omtanken du har vist oss gjennom de her årene. Og det har jeg sett utrolig stor pris på. Og hadde ikke vært for deg, og det sa jeg også på åpningen av 17. mai for et år siden, så hadde ikke vi hatt bygdelagshuset her i Skarsvåg. Så tusen hjertelig takk igjen.
3: Kjære venner. Det her var veldig overraskende. Jeg er ekte skarsvåging. Det kan ingen ta ifra meg. Og jeg har jobbet litt for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få pris, det hadde jeg aldri trodd. Men uansett, tusen takk. Og så skal vi kose oss denne helgen, alle sammen. Hjertelig takk.
1: Bondrag skal spille både fredag og lørdag. Her skal vi høre melodien Kongen på byen.

Agnete Saba sørget for en sterk åpning på konsertprogrammet under verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld. Publikum på Kaja fikk oppleve en variert konsert som viste bredden I artistens musikalske uttrykk. Festivalen hadde allerede vært I gang gjennom dagen med både uformell og formell arrangement, quiz og underholdning. Etter den offisielle åpningen av utdelingen av beviset til årets Skarsvåging, var det klart for den første konserten. Agnete Saba, som har flyttet Honningsvåg Presteheia, ble tatt varmt imot av publikum. Den kjente artisten leverte et reportage som spente fra rolige og sarte melodier til sanger med mer tempo og kraft. Konserten inneholdt også musikk på flere språk, noe som understreker Sabas bredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnete Saba ton for resten av festivalhelga og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen I Skarsvåg.

stood up. Vet dere, jeg skal gifte meg om 2 uker. Med en honningsvåging! Og den porsjonen av konserten akkurat her, de 2 låtene, den forrige låta, den er litt trist, men jeg mener veldig godt. Og den neste låta, den handler om Johannes. Og denne låta, den er veldig artig å danse til. Så jeg håper at dere vil danse med meg. Her kommer låta «Du har det».

Agnete Saba, pusterom.

0: Anti, styreleder I Reinbeite distrikt 14A. Hva årsaken til at rein trekker inn til Lakselv sentrum nå?
1: Ja, det vel flere grunner til det, og I alle fall den største grunnen jo at de vil vekk fra varmen, og I sentrum det jo skygger og sånne ting hvor de kan stå uten at sola varmer på dem. Det vel største grunnen, og det vel sånn at det jo ikke bare 14 av sine regn, det jo også på geiten sin side, sånn som vi ser på merkene, så det en sånn felles okseflokk som går I sentrum, og det det som problemet som at den kommer inn i bygda da.
2: Ja, det sånn at når noen okser trekker inn, så drar de med seg flere andre regn?
1: Ja, det vel slik. Regn jo en sånn holdt på siden, ikke alene dyr, men en flokkdyr. Mm. Så de følger jo hverandre når de har beiter.
2: Hvordan tilbakemeldinger det du har fått fra innbyggerne her, Svik?
3: Ja, jeg fikk veldig mange I vår der hvor folk opplevde at hagen ble spist opp på vårparten. Og så det de som klager over at det blir renskit I lekebingene, der det lekeplass som kommunen har, kirkegården, fotballbanen. Og så det noen som plager som at de går I hagen, sier det. Så det jo variert. Men det noen som opplever det som veldig tungt, det det.
2: Men hva utfordringen med å på en måte bare flytte de her reinene av slags natt I?
1: Nei, det har vi jo prøvd før, og når du tar dem og flytter ut av bygden, så de tilbake etter en times tid. Så. Vi må egentlig holde på å si det som vi blitt der om. Vi må ta ut de dyrene som går I bygden og slakter dem.
2: Jeg kan du fortelle sånn litt? Ja, bare fortsett.
1: Så de ikke rekrutterer nye rein igjen. Da blir det jo vedvarende problem, men hvis vi tar ut alle de oksereinene som I bygd og slakter dem, så kanskje man klarer å løse problemet sånn sett også.
2: Ja, det noen løsninger går ut på nå, at man rett og slett må ta ut de reinene som I sentrum?
1: Vi har vel to løsninger der, men jeg vet ikke jo ingen om man har gjort jobben med det som vi foreslo på møtet. Så vi har jo ikke egentlig gått ut med det. Den løsningen enda, det var opp til kommunen der.
2: Opp til kommunen, Hersevik?
3: Ja, vi har selvfølgelig en løsning som vi kommer til å følge opp og jobbe med. Og en av de tingene at vi har nå innkalt et møte med andre reinbeitedistrikt som også kan ha rein I sentrum. Og så foreslår vi veldig fra at vi kunne se på om at hvis de måtte slakte dyr som brunst, så vil jo det være dyr som går tapt, fordi at det kjøttet ikke tilgjengelig. Så skal vi se om vi klarer å finne finansiering, og det vil vi klare for de reinene som da må forkastes under slakting. Det jo ikke så fryktelig mange dyr det snakk om, hvis man klarer å stoppe det, at det blir større flokker. Så den løsningen vi 100% av for at kommunen kommer til å bakke opp, og vi håper at vi får det til, fordi at det her vil eskalere hvis vi ikke finner en løsning ny.
2: Ja, dere har jo også blitt enige nå om en løsning for rein som trekker inn I Lakselv sentrum, men så det jo mer utfordrende med rein som trekker øst for Lakselv sentrum, og der det jo en del jordbruksområder blant annet. Hva som utfordringen her av slags Nanti?
1: Ja, vi har jo hatt beitekrise nesten hvert år de siste årene, og hvis det sikkert det aldri nesse du prater om nå. Og den nesse jo fri for snø nesten hver vinter. Og så har jo de reinene dit som ikke vil ha felles eller høyder som vi bor med under beitekrisen. Og det noen rein som aldri spiser noe. Det sånn par hundre dyr. Og så får de ut til nesse. Det vel det problemet du snakker om.
2: Ja, Hersvik, hva tenker du om utfordringen øst for Lakselv sentrum?
3: Jeg tenker at den berører dem som bruker området I dag, men den berører også dem som har hus I området frem mot Ålreia. Så det Hambuktveien, Brennelv og de bøndene som drifter I det området. Og jeg mener at prinsippene viktige. Det her har vært områder som lokalbefolkningen har brukt over lang tid. Så oppstår det en ny

0: person. Rein begynner å trekke inn i området, og de får hagene sine berørt, de som har haga der. Beiteområdet til sauene, som var fredet fra reindrifta, blir belastet med rein, og bøndene får rein på jordene sine. Og da er det sånn at det var ikke sånn tidligere. Det er reindrifta som har økt sitt reintall, og som gjør at rein nå siger inn i de her områdene. Da er det reindrifta som skal løse det, og overføre den belastningen til innbyggerne. Det mener jeg både prinsipielt feil, og så er det ekstremt kostbart hvis du skal drive og bygge gjerder rundt hver eneste hage eller hvert eneste område. Det er knapt nok mulig å få til.
1: Det er reindrifta sitt ansvar, sier ordføreren. Hva tenker du om det, Aslaksen Antti?
2: Ja, han sier at det er alt for mye rein. Det har vi jo ikke. Vi har reintallet på plass. Og det der med sau, den er ikke helt god med, for vi har jo par tusen dyr eller sau i beisteområdet våre, så vi har aldri hatt problem med sau-næringen. Der driver jo to store bønder, han Robert Severin og han Mats Ørjan Paulsen. Der hvor vi har beisteområdet, det er Rottidalen, og vi har jo aldri hatt problemer med sauenæringen, på sånn sett. Vi har god samarbeid med dem.
1: Og som vi hørte, Hersevik, så er det ikke kun rein fra reinbeitedistrikt 14A som trekker inn mot Lakselv. Hva gjør kommunen nå med det her problemet?
0: Vi har innkalt til møte med reinbeitedistrikt som vi nå tror har rein i tillegg i området, og så har vi et møte og ser om vi kan få dem også til å være med på en løsning for å ikke det skal komme tilbake. Og så vil jeg også legge til at det er fint at det er to bønder som synes at dette er problemfritt. Men det er nå en gang sånn at de bønderne som opplever at deres avlinger blir ødelagt og at de får rein inn på sitt jorde, de skal ikke være skaderidende, selv om det er noen som synes at det er i orden. Så jeg vil tilbake til det er ekstremt viktig at når reindriften endrer sin driftsform og sin drift, sånn at den påvirker andre mennesker, så i likhet med at samfunnet skal ta vare på reindriften når vi endrer vår drift, så må det være i motsatt vei, også for reindriften. Dette går begge veier, og det synes jeg ikke at de er flinke nok til å ta inn over seg.
1: Ja, kort til slutt, er du enig i det, Aslaksen Antti?
2: Ja, for hvis vi tenker siste året, så var det en spesiell situasjon som vi havnet opp i. At vi fikk beitekris, og all flokken reiste til Lemmivareområdet, og det var i nærheten av Lakselv. Og når det beitekrisutvalget var og bevarte området, så ble det virkelig at beitekrisen ble opp. Og så sa de også i vedtak at man kan ikke flytte på den reinen, sånn at vi kan flytte til vinterbeit. De var så svak. Så vi fikk dispensjon til å være på sommerbeite hele vinteren igjennom. På grunn av det. Det var jo en spesiell situasjon siste året da.
3: Det sa styreleder i reinbeitedistrikt 14A, Per Johan Aslak Antti, til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Mollrock, en annen plass.

0: Klokka er 16.56.
1: Nordkapp nytt. Robert Willemsen, som eier Nordkapp Taxi, mener det nærmer seg Tromsø-tilstander I Honningsvåg. Med det mener han at mange tilbyr transport uten at de har papirene på plass. Det useriøse aktører I markedet, mener Willemsen. Mange av dem kjører transport og på skummer bare fløten av Nordkapp-turismen. Willemsen mener myndigheter må ta tak I trafikken og transporten, hvis det ikke blir det Tromsø-tilstandet også I Honningsvåg. Nordkapp Taxi har redusert tida der kunder kan ta kontakt på telefon. Willemsen mener årsaken lite trafikk, og andre aktører kan ta den lille trafikken som til morgenflyet eller det siste flyet. Nordkapp Taxi har telefontid fra 0800 til 1600 på hverdag og vanlig helgevakt, blant annet turer til Bryggefestivalen denne helga. Willemsen forstår at drosjetilbudet får mye kjeft på sosiale medier, for taxi har alltid vært der. Han forteller at reglene ble endret I 2020 og taxi ble sluppet fritt. Willemsen mener det ikke bare Nordkapp Taxi sin oppgave å transportere kunder når andre aktører til stede. Robert Willemsen forteller at Nordkapp Taxi får gode tilbakemeldinger fra trofaste kunder som bruker drosja til og fra faste gjøremål, for eksempel turer til butikken. Faste kundene mener taxitilbudet blitt bedre de siste årene, ifølge Willemsen. På torsdag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll I Smørfjord på Europavei 69. Kontrollen ble gjennomført I skilta 60-sone. Det ble foretatt førekortbeslag og anmeldelse. Hastigheten var 86 km I timen. Det ble I tillegg skrevet ut 6 forenklet forelegg mellom Finnmark politidistrikt. Ordfører Jan Morten Hansen åpnet årets bryggefestival I Skarsvåg og trakk fram festivalens betydning både for lokalsamfunnet og hele Nordkapp kommune. Han roste dugnadsinnsatsen og fellesskapet som har gjort festivalen til en viktig møteplass gjennom mange år. Bryggefestivalen har blitt et strålende hyllest til historien og den unike kulturen vi har. Det et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen, sa Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet under åpningen. Festivalen ble for første gang arrangert I 2015 og har siden vokst til å bli mer enn et sosialt arrangement. Overskuddet har I hovedsak gått til felles formål I bygda, blant annet Grendhus I Skarsvåg, som stod ferdig I 2025. Hansen viste også til at festivalhelga byr på musikk, mat og aktiviteter for store og små. Han fremhevet de lokale artisterne på programmet, blant annet Agnete Saba og Moldrock. Ordføreren trakk dessuten frem markering av verdensdagen for forebygging av drukning, som gjennomføres I Skarsvåg lørdags formiddag. Selv om Skarsvåg et lite fiskevær, går de foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokalt stolthet, sa Hansen. Han retter en spesiell takk til bygdelag og alle frivillige som bidrar til festivalen og understreker at arrangementet har stor verdi for hele kommunen. Hansen opplyser også at Nordkapp kommune I år støtter festivalen gjennom festivalfondet, samtidig som bygdelaget mottar årlig driftsstøtte. Mai-Britt Manin ble under starten av årets bryggefestival tildelt utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026. Prisen deles ut av Skarsvåg bygdelag til personer som har gjort en ekstra innsats for lokalsamfunnet. Leder I bygdelaget Espen Sanna trakk frem Manins betydelige bidrag til bygda gjennom mange år, særlig til støtte til prosjekt I Skarsvåg og arbeid som bidro til finansiering av bygdelagshuset, ble løftet frem I begrunnelsen. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæringen har årets mottaker vært med på støtteutvikling av kystsamfunn over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått en del av det her gjennom støtte til flere viktige prosjekt som har skapt aktivitet og fremtidstru I bygda. Derfor det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Mai-Britt Manin, sa Espen Sandadan, offentliggjorde vinneren fra scenen. I forbindelse med prisutdelingen ble det også vist til at Manin har bidratt til å utløse støtte til bygdelagshuset, blant annet gjennom finansieringen som inspirerte. Det var en rørt Manin som takket for utmerkelsen, og sa at prisen kom som en overraskelse. Det her var veldig overraskende. En ekte skarsvåging, det kan ingen ta fra meg. Jeg har jobbet for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få denne prisen, hadde jeg ikke trodd. Uansett, tusen takk, sa Mai-Britt Manin. Agnete Saba sørget for en sterk åpning på konsertprogrammet under den verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld. På Publikum på Kaja fikk oppleve en variert konsert som viste bredden I artistens musikalske uttrykk. Festivalen hadde allerede vært I gang gjennom dagen med både uformelle og formelle arrangement, quiz og underholdning, etter den offisielle åpningen av utdelingen av beviset til årets Skarsvåging. Var det klart for den første konserten? Agnete Saba, som har flyttet Honningsvåg Presteheia, ble tatt varmt imot av publikum. Den kjente artisten leverte et repertoar som spente fra rolige og sarte melodier til sanger med mer tempo og kraft. Konserten inneholdt også musikk på flere språk, noe som understreker Sabas bredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnete Saba ton for resten av festivalhelga og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen I Skarsvåg. Til tross for at Bryggefestivalen I Skarsvåg har blitt en tradisjon, det første gang Moldrock skal underholde publikum på verdens nordligste bryggefestival. Bryggefestivalen har tidligere prøvd å boke Moldrock til festivalen uten hell, ifølge festivalsjef Andreas Børvik. I år skal Moldrock være på plass på Kaja I Skarsvåg lørdag kveld. Det forventet at det kommer til å koke under festivalen når Moldrock går på scenen klokka 23.30. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes Arbeiderpartiet skal på lørdag delta I redningsøvelsen. Øvelsen sammen med redningsselskap og redningshelikopteret SAR Queen. Det skjer under Bryggefestivalen og verdensdagen for forebygging mot drukning blir markert I Skarsvåg. Fiskeri- og havministeren skal også møte Janne Oddekar, generalsekretær I redningsselskapet under Skarsvåg-oppholdet. Finnmark fotballkrets har satt opp terminlista for 5. divisjon. Ettersom Honningsvåg turn- og idrettsforening endte på andre plass I avdeling 2-2026 I vår, møter laget de beste lagene I 5. divisjon nå til høsten. Første kamp hjemme mot Rassbotten 11. august, deretter kamp mot Alta 3, borte mot Freia, borte mot Kautokeino og hjemme mot Hammerfest 2, borte mot Søreglimt, hjemme mot Tverdalen 2 og borte mot Bossekopp 2. Siste kamp I avdelingen for turen kampen mot Bossekopp 2 som blir spilt 5. oktober. Det allerede nå mulig å tippe resultatet på den første kampen etter fotballferien. Turen Rassbotten på tippekupongen Heia-turen Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Det Geir Olsen som leder denne konkurransen så langt. Tradisjonen tro har Porsanger Idrettslag sendt et lag til Norway Cup I Oslo, en turnering som begynner lørdag. Porsanger deltar med et guttelag. I gruppespillet skal Porsanger møte lagene Fagernes, Hommelvik, Flekkerøy og Bergen Nord. Første kamp søndag klokka 13. Leo Leonardsen har sendt et brev til Lebesby-ordfører Kristin Jonsen. Han mener det på tide å skrive Lebesbys historie. Leonardsen mener det mulig å skrive en bygdebok basert på de historiske dokument som måtte finnes. Stolthet over en kommune som tar vare på sine og ser fremover, tror jeg, noe som ligger I sjela til innbyggerne. Lebesby også en av få kommuner hvor man har stabilitet både politisk og økonomisk. Jeg har enda til gode å lese om større konflikter I administrasjonen og det politiske systemet. Derfor det noe spesielt med min hjemkommune, Leo Leonardsen skrev I brevet. Leonardsen innrømmer I brevet at det tar tid å skrive historien til en kommune, og det koster penger, men han tror det ville være fint å få presentert historien. Kjell Magne Rasmussen ble gjenvalgt som styreleder I Midt-Finnmark Dyreklinikk på generalforsamlingen I juni. Også styremedlemmene Nina Eriksson og Viggo Myhre ble gjenvalgt. Varamedlem Arne Nystad fortsetter.
0: Det var Nordkapp nytt.
1: Observasjoner gjort I ettermiddag, fredag 24. juli klokka 15. Honningsvåg, 11 grader, nordlig laber bris, 7 meter per sekund. Meham, 12 grader, nordøstlig lett bris, 4. Fruholmen, 11 grader, østlig laber bris, 7. Lakselv 15 grader fløy vind, Karasjok 12 grader fløy vind, Hammerfest 14 grader svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,3 grader målt I Hammerfest fredag før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 05.00 fredagsmorgen I Karasjok med 3,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Skiftende bris. Periodevis fresk bris, utsatte plasser. Forbigående, sørlig liten kuling langs kysten i øst. Skya, eller delvis skya. Perioder med regn på vidda. Ellers perioder med sol langs kysten. Men tilskyende fra sør mot kveld. Lørdag, sørlig bris, skya eller delvis skya. Enkelte byger med regn eller yr. Eller stort sett opphold lange perioder med sol. Søndag, sørøstlig bris, fresk bris I utsatte plasser, om kvelden liten kuling utsatte plasser I vest, skya eller delvis skya. Enkelte spredte regnbyger, mulighet for sol I ytre strøk. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, timemuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi høre fra åpningen av verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
0: Nordkapp Taxi har redusert telefontida. Eier Robert Wilhelmsen, hvorfor?
3: Nei, det jo sånn at det nå kommet flere som tilbyr taxitjenester, og da ser vi at det ikke noe vits å konkurrere om de få turene som på for eksempel morgenflyet eller det siste flyet, så da kan jo den nye tjenesten kjøre de turene, tenker jeg.
0: Hvilken telefontid har Nordkapp Taxi nå?
3: Nå har vi altså vanlig telefontid fra 8 til 4 på hverdagen, og så har vi jo vanlig helgevakt da, I helgen.
0: Betyr det at det umulig å få tak I drosja fra Nordkapp Taxi på ettermiddagstid på hverdagen?
3: Ja, kan være. Det kan være. Men hvis vi har turer, hvis vi har bestilt syketransporter eller sånne ting, så det sånn at vi kan at vi på da. Så det jo, man kan jo prøve å ringe.
0: Robert, Nordkapp Taxi eller taxitilbudet I Nordkapp får mye kjeft på sosiale medier. Forstår du det?
3: Ja, jeg forstår jo det at man forventer at taxien skal være der, for den har alltid vært der. Men reglene ble endret I 2020, og taxi sluppet fritt, og som mange ser, så kjører det ganske mange nysetere rundt I Honningsvåg. Det sikkert 10-15 stykker som driver med taxivirksomhet. Så det ikke bare sånn at det Nordkapp Taxi sin oppgave å kjøre dem som skal ja, til flyplassen eller hjem fra puben.
0: Setter du pris på konkurransen, eller var det bedre I gamle dager med monopol?
3: Nej, alltså frisläppet har ju gjort så att vi kan stänga när det är lite att göra och vi kan spissa de resurser vi har in mot när det är ting att göra och när hoppas jag hur gamle mor ska på butiken och på Coopen och förhandla dagligvarorna sina så att vi har spissat oss lite in mot det. Så ja. Det gör ingenting.
0: Det at dere nå har redusert telefontilbudet, det godt kjent I lokalsamfunnet?
3: Ja, så vi har jo hatt til tider redusert tjenester, men ikke på fast basis, sånn som nå at jeg har gått ut med og sagt at vi har lavere telefon eller skrenket inn telefontida. Det som er nå, vi har jo I lengre tid kanskje ikke kjørt på kveldene I ukedagene, men det som er nå, det at vi heller ikke vil være på morgenen, om vi ikke har bestilt tur eller syketransporttur da.
0: Robert, de aktørene dere konkurrerer mot, de her for å skumme fløten av Nordkapp-turismen?
3: Ja, definitivt. For å si det sånn, det nesten Tromsø-tilstand, og hvis ikke, jeg tenker at hvis ikke myndighetene snart tar tak i trafikken og transporten, så blir det Tromsø-tilstand også I Honningsvåg. Det på tur å bli det allerede, som jeg ser det.
0: Og hva mener du med Tromsø-tilstanden?
3: Nei, det har jo sikkert de fleste fått med seg at det mye aktører, mye useriøst og mange som kjører transporter. Ja, uten kjøreseddel, uten løyve og alt, uten å ha alle papirene I orden.
0: Avslutningsvis, hvordan stoda for Nordkapp Taxi for tida?
3: Nej, den er bra. Jeg har en mann på ferie, og så har jeg to mann som I arbeid og I sving. Og de dekker det behovet som vi ser der. Og så har jeg jo lyst til å si at de faste kundene våre, de får vi tilbakemelding på at det er blitt bedre de siste årene. Sånn at de får bedre tak I bil, spesielt på dagtid når de her eldre folkene som skal til butikken. Så der vil jeg påstå at taxitilbudet bedre.
1: Vi skal spille musikk fra noen av artistene som kommer til Skarsvåg I helga. Ravi, fredagskvelden, og nå skal vi høre Dødsøt.

0: Det var styreleder i Skarsvåg bygdelag, Espen Sanna, som ønsket velkommen til åpningen torsdag kveld på Kaja i Skarsvåg, verdens nordligste bryggefestival. Og han Espen, han skulle introdusere ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Vi har vært så heldige og fått ordføreren, Jan Morten, til å komme hit ut til Skarsvåg, til oss i det fine været, og åpne årets bryggefestival. Vær så god, Jan Morten.
2: Tusen takk for det, og kjære alle sammen. Når Espen prøvde å få folk ut der, så skjønte jeg at det ikke er det største trekkplasteret i kveld, men det er likevel veldig hyggelig å igjen kunne åpne bryggefestival. Og det er jo på grunn av fisken og havet vi bor i Nordkapp, og Skarsvåg har en lang og stolt historie som fiskevær. Og i dag så har festivalen blitt en strålende hyllest til denne historien og den unike kulturen vi har. Siden Bryggefestivalen ble arrangert i 2015, så har den utviklet seg til å bli så mye mer enn kun det sosiale. Overskuddet har i all hovedsak gått til felles formål, og grendehuset i Skarsvåg som stod ferdig i 2025, det er et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen. Og i helga så venter det et program med musikk, mat, aktiviteter, både for store og små. Og det er utrolig stas å se at det også er lokale band på plakaten, som våres egen Agnete Saba og Mollrock. Det gleder vi oss alle til. Og så vil jeg nevne at på lørdag formiddag så markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Og det er viktig og helt naturlig at det her legges til Skarsvåg. Skarsvåg som gir oss livshendelser, og Skarsvåg som gir oss et livsgrunnlag. At Skarsvåg forandres til en storslått festivalarena en gang i året, det tror jeg betyr mer enn vi aner. Husene fylles av gjester, det yrer av liv, køyen i kiosken reies opp, og festivalkampen fylles opp. Festivalen er en viktig møteplass for fastboende, hjemvendte og nye fjes som møtes. Vi knytter vennskap, og vi skaper minner vi skal leve på i mørke tider som ligger foran oss. Men denne festivalen er ikke bare viktig for Skarsvåg alene. Den betyr veldig mye for hele Nordkapp kommune. Og her viser Skarsvåg veien. Selv om Skarsvåg er et lite fiskevær, så går dere foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokal stolthet. Det synes jeg vi skal gi Skarsvåg en applaus for. Og bak det her så ligger det en helt enestående dugnadsånd, og jeg ser både tre og fire generasjoner som samles for å rigge og ordne i stand, med hardt arbeid, fliring og godt samarbeid, hand i hand, som man Roger ville sagt det. Og en spesiell takk må jeg rette til bygdelaget, som har holdt det i tråden og stått støtt bak det her i mange, mange år. Og det tror jeg har vært avgjørende for suksessen. Jeg møter ofte folk langveisfra som sier at det skjer så mye i Nordkapp, og at det er et fantastisk sted å være. Og det kan vi blant annet takke Skarsvåg for. Dere som arrangerer og står på, dere er med å gjøre kommunen til et bedre sted å bo og et godt sted å besøke. For det er Skarsvåg som inviterer til festen her helga, og på vegne av oss alle sammen i Nordkapp kommune, så sier jeg tusen takk for det. Og så må jeg si at jeg er stolt og glad for at Nordkapp kommune også i år kan støtte opp og om festival gjennom et festivalfond, og vi har også fått innført årlig driftsstøtte til bygdelaget. Jeg ønsker dere masse lykke til med festivalen, ta vare på hverandre, oppfør dere og skap gode minner. Og med det så erklærer jeg Skarsvåg Bryggefestival for åpnet.
0: Tretos skal spille i Skarsvåg på lørdagskvelden. Her skal vi høre melodien 27.

0: De har innført en flott tradisjon under verdens nordligste bryggefestival. Bygdelaget deler ut en liten utmerkelse med et bilde av Eva Smutterer som skal sette pris på skarsvågingene og kåre årets skarsvåging. I år så var det Maj-Britt Manin som fikk prisen. Hun er skarsvåging, men har sørget for blant annet at Fiskeprodusentenes fond ga en 500 000 kroner til det nye grendehuset i Skarsvåg. Og jeg vil si at mye av det startet etter at kommunestyret hadde gjort det vedtaket om å bruke penger på salg av skolen til grendehuset, så var den bevilgningen der med på å starte givergleden fra andre organisasjoner og lag og foreninger rundt omkring. Vi skal høre leder i bygdelaget Espen Sanna lese opp begrunnelsen for prisvinneren takke for prisen.
1: Kjære alle sammen. Noen mennesker setter spor etter seg uten å gjøre så mye ut av det. De stiller opp, heier på gode initiativ og bidrar når det trengs. Slik er årets mottaker av årets skarsvåging. Gjennom mange år har Skarsvåg bygdelag opplevd å møte et ekte engasjement for bygda vår. Gode råd, oppmuntring og støtte har gjort at flere prosjekter som vi har hatt har kunnet bli til virkelighet, og ikke minst huset. Det har betydd mye for oss og for lokalsamfunnet. Vi vet at ingenting kommer av seg selv. Bak gode resultater står det mennesker som ser muligheter og som ønsker at vi her i Skarsvåg skal leve videre. Og Skarsvåg har vært heldig som har hatt slike støttespillere. Nå skal jeg avsløre hvorfor dette engasjementet har vært så verdifullt. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæring har årets mottaker vært med på å støtte utviklingen av kystsamfunnet over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått tatt del i dette her. Gjennom støtte i flere viktige prosjekter som har skapt aktivitet og framtidstro i bygda. Derfor er det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Maj-Britt Manin. Kjære Maj-Britt, på vegne av Skarsvåg bygdelag så vil vi takke for den støtten og tilliten og omtanken du har vist oss gjennom de her årene. Og det har jeg sett utrolig stor pris på. Og hadde ikke vært for deg, og det sa jeg også på åpningen av 17. mai for et år siden, så hadde ikke vi hatt bygdelagshuset her i Skarsvåg. Så tusen hjertelig takk igjen.
2: Kjære venner, det her var veldig overraskende. Jeg er ekte skarsvåging. Det kan ingen ta ifra meg. Og jeg har jobbet litt for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få pris, det hadde jeg aldri trodd. Men uansett, tusen takk. Og så skal vi kose oss denne helgen, alle sammen. Hjertelig takk.
0: Vindrag skal spille både fredag og lørdag. Her skal vi høre melodien Kongen på byen.

Agnete Saba sørget for en sterk åpning på konsertprogrammet under den verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld. Publikum på Kaja fikk oppleve en variert konsert som viste bredden I artistens musikalske uttrykk. Festivalen hadde allerede vært I gang gjennom dagen med både uformell og formell arrangement, quiz og underholdning. Etter den offisielle åpningen av utdelingen av beviset til årets Skarsvåging, var det klart for den første konserten. Agnete Saba, som har flyttet Honningsvåg Presteheia, ble tatt varmt imot av publikum. Den kjente artisten leverte et repertoar som spente fra rolige og sarte melodier til sanger med mer tempo og kraft. Konserten inneholdt også musikk på flere språk, noe som understreker Sabas bredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnete Saba ton for resten av festivalhelga og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen I Skarsvåg.

posted up. Vet dere, jeg skal gifte meg om 2 uker. Med en honningsvåging! Og den porsjonen av konserten akkurat her, de 2 låtene, den forrige låta, den er litt trist, men jeg mener veldig godt. Og den neste låta, den handler om Johannes. Og denne låta, den er veldig artig å danse til. Så jeg håper at dere vil danse med meg. Her kommer låta «Du har det».

Agnete Saba, pusterom.

0: Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre får telefoner fra innbyggerne som plages av rein i bebyggelsen. Per Johan Aslak Anti, styreleder i Reinbeitedistrikt 14A. Hva er årsaken til at rein trekker inn til Lakselv sentrum nå?
1: Ja, det er vel flere grunner til det, og i alle fall den største grunnen er jo at de vil vekk fra varmen, og i sentrum er det jo skygger og sånne ting hvor de kan stå uten at sola varmer på dem. Det er vel største grunnen, og det er vel sånn at det er jo ikke bare 14 av sine rein, det er jo også på geitene sin side, sånn som vi ser på merkene, så det er en sånn felles okseflokk som går i sentrum, og det er det som er problemet, som at den kommer inn i bygda da.
2: Ja, det er sånn at når noen okser trekker inn, så drar de med seg flere andre rein.
1: Ja, det er vel slik. Rein er jo en sånn holdt på siden, den er ikke alene dyr, den er en flokkdyr. Så de følger jo hverandre når de har beiter.
2: Hvordan tilbakemeldinger er det du har fått fra innbyggerne, Hersevik?
3: Ja, jeg fikk veldig mange i vår, der hvor folk opplevde at hagen ble spist opp på vårparten. Og så er det dem som klager over at det blir reinskit i lekebingene, der lekeplassen kommunen har, kirkegården, fotballbanen. Og så er det noen som klager som at de går i hagen, sier det. Så det er jo variert, men det er noen som opplever det som veldig tungt, det er det.
2: Men hva er utfordringen med å på en måte bare flytte de her reinene av slags natt i?
1: Nei, det har vi jo prøvd før, når du tar dem og flytter ut av bygden, så er de tilbake etter en times tid. Så. Vi må egentlig holde på å si det som vi er blitt der om. Vi må ta ut de dyrene som går i bygden og slakte dem.
2: Jeg kunne fortelle litt. Ja, bare fortsett.
1: Så de ikke rekrutterer nye rein igjen. Da blir det jo vedvarende problem. Men hvis vi tar ut alle de oksreinene som er i bygd og slakter dem, så kanskje man klarer å løse problemet sånn sett. Altså.
2: Ja, er det det noe løsningen går ut på nå, at man rett og slett må ta ut de reinene som er i sentrum?
1: Vi har vel to løsninger der, men jeg vet ikke jo Inge om man har gjort jobben med det som vi foreslo på møtet. Så vi har jo ikke egentlig gått ut med det. Den løsningen enda, det var opp til kommunen der.
2: Opp til kommunen, Hersevik?
3: Ja, vi har selvfølgelig en løsning som vi kommer til å følge opp og jobbe med. Og en av de tingene er at vi har nå innkalt et møte med andre reinbeitedistrikt som også kan være inn i sentrum. Og så foreslo jeg litt fra at vi kunne se på om at hvis de måtte slakte dyr som er brunst, så vil jo det være dyr som går tapt, fordi at det kjøttet er ikke tilgjengelig. Så skal vi se om vi klarer å finne finansiering, og det vil vi klare for de reinene som da må forkastes under slakting. Det er jo ikke så fryktelig mange dyr det er snakk om, hvis man klarer å stoppe det, at det blir større flokker. Så den løsningen er vi 100% av at kommunen kommer til å bakke opp, og vi håper at vi får det til, fordi at det her vil eskalere hvis vi ikke finner en løsning ny.
2: Ja, dere har jo også blitt enige nå om en løsning for rein som trekker inn i Lakselv sentrum, men så er det jo mer ut

0: Hersvik, hva tenker du om utfordringen øst for Lakselv sentrum?
1: Jeg tenker at den berører dem som bruker området i dag, men den berører også dem som har hus i området frem mot Ålreia, så det er Hambuktveien, Brennelv og de bøndene som drifter i det området. Og jeg mener at prinsippene er viktige. Det her har vært områder som lokalbefolkningen har brukt over lang tid. Så oppstår det en ny situasjon. Rein begynner å trekke inn i området, og de får hagene sine berørt dem som har haga der. Beiteområdet i Søvann, som var fredag fra reindriften, blir belastet med rein, og bøndene får rein på jordene sine. Og da er det sånn at det var ikke sånn tidligere. Det er reindriften som har økt sitt reintall, og som gjør at rein nå siger inn i de her områdene. Da er det reindriften som skal løse det, og overføre den belastningen til innbyggerne. Det mener jeg både prinsipielt feil, og så er det ekstremt kostbart hvis du skal drive og bygge gjerder rundt hver eneste hage eller hvert eneste område. Det er knapt nok mulig å få til.
0: Det er reindriften sitt ansvar, sier ordføreren. Hva tenker du om det, Aslaksen Antti?
2: Ja, han sier at det er alt for mye rein. Det har vi gjort. Vi har reintallet på plass. Og det der med sau, den er ikke helt god med, for vi har jo par tusen dyr eller sau i beisteområdet noen år, så vi har aldri hatt problemer med sau-næringen. Der driver jo to store bønder, han Robert Severin og han Mats Ørjan Paulsen. Der hvor vi har beisteområdet, det er Rottidalen, og vi har jo aldri hatt problemer med sau-næringen på sånn sett. Vi har god samarbeid med dem.
0: Og som vi hørte, Hersvik, så er det ikke kun rein fra reinbeitedistrikt 14A som trekker inn mot Lakselv. Hva gjør kommunen nå med det her problemet?
1: Vi har innkalt til møte med reinbeitedistrikt som vi nå tror har rein i tillegg i området. Og så har vi et møte og ser om vi kan få dem også til å være med på en løsning for å ikke det skal komme tilbake. Og så vil jeg også legge til at det er fint at det er to bønder som synes at dette er problemfritt. Men det er jo en gang sånn at de bønderne som opplever at deres avlinger blir ødelagt og at de får rein inn på sitt jorde, de skal ikke være skaderidende, selv om det er noen som synes at det er i orden. Så jeg vil tilbake til det er ekstremt viktig at når reindriften endrer sin driftsform og sin drift, sånn at den påvirker andre mennesker, så i likhet med at samfunnet skal ta vare på reindriften når vi endrer vår drift, så må det være i motsatt vei, også for reindriften. Dette går begge veier, og det synes jeg ikke at de er flinke nok til å ta inn over seg.
0: Ja, kort til slutt, er du enig i det, Aslaksen Antti?
2: Ja, jo, for hvis vi tenker siste året, så var det en spesiell situasjon som vi havnet opp i. At vi fikk beitekris, og alle flokken reiste til Lemmivare området, og det var i nærheten av Lakselv. Og når det beitegrisutvalget og bevarte området, så ble det jo helt klart beitegris ble opp. Og så sa de også i vedtak at man kan ikke flytte på den regn, sånn at vi kan flytte til vinterbeit. De var så svake. Så vi fikk dispensjon til å være på sommerbeite hele vinteren igjen. På grunn av det. Det var jo en spesiell situasjon siste året.
3: Det sa styreleder i reinbeitedistrikt 14A, Per Johan Aslak Antti, til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Klokka er 17.49. Nordkapp nytt. Robert Willemsen, som eier Nordkapp Taxi, mener det nærmer seg Tromsø-tilstander i Honningsvåg. Med det mener han at mange tilbyr transport uten at de har papirene på plass. Det er useriøse aktører i markedet, mener Willemsen. Mange av dem kjører transport og påskummer bare fløten av Nordkapp-turismen. Willemsen mener myndigheten må ta tak i trafikken og transporten, hvis det ikke blir det Tromsø-tilstandet også i Honningsvåg. Nordkapp Taxi har redusert tida der kunder kan ta kontakt på telefon. Willemsen mener årsaken er lite trafikk, og andre aktører kan ta den lille trafikken som er til morgenflyet eller det siste flyet. Nordkapp Taxi har telefontid fra 0800 til 1600 på hverdag og vanlig helgevakt, blant annet turer til

0: Byggefestivalen denne helgen. Wilhelmsen forstår at drosjetilbudet får mye kjeft på sosiale medier, for taxi har alltid vært der. Han forteller at reglene ble endret I 2020, og taxi ble sluppet fritt. Wilhelmsen mener det ikke bare Nordkapp Taxi sin oppgave å transportere kunder når andre aktører til stede. Robert Wilhelmsen forteller at Nordkapp Taxi får gode tilbakemeldinger fra trofaste kunder som bruker drosja til og fra faste gjørmål, for eksempel turer til butikken. Faste kundene mener taxitilbudet blitt bedre de siste årene, ifølge Wilhelmsen. På torsdag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll I Smørfjord på Europavei 69. Kontrollen ble gjennomført I skilta 60-sone. Det ble foretatt førekortbeslag og anmeldelse. Hastigheten var 86 km I timen. Det ble I tillegg skrevet ut 6 forenklet forelegg mellom Finnmark politidistrikt. Ordfører Jan Morten Hansen åpna årets bryggefestival I Skarsvåg og trakk fram festivalens betydning både for lokalsamfunnet og hele Nordkapp kommune. Han roste dugnadsinnsatsen og fellesskapet som har gjort festivalen til en viktig møteplass gjennom mange år. Bryggefestivalen har blitt et strålende hyllest til historien og den unike kulturen vi har. Det et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen, sa Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet under åpninga. Festivalen ble for første gang arrangert I 2015 og har siden vokst til å bli mer enn et sosialt arrangement. Overskuddet har I hovedsak gått til felles formål I bygda, blant annet Grendhus I Skarsvåg, som stod ferdig I 2025. Hansen viste også til at festivalhelga byr på musikk, mat og aktiviteter for store og små. Han fremhevet de lokale artistene på programmet, blant annet Agnete Saba og Moldrock. Ordføreren trakk dessuten frem markeringen av verdensdagen for forebygging av drukning, som gjennomføres I Skarsvåg lørdags formiddag. Selv om Skarsvåg et lite fiskevær, går de foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokalt stolthet, sa Hansen. Han retter en spesiell takk til bygdelag og alle frivillige som bidrar til festivalen, og understreker at arrangementet har stor verdi for hele kommunen. Hansen opplyser også at Nordkapp kommune I år støtter festivalen gjennom festivalfondet, samtidig som bygdelaget mottar årlig driftsstøtte. Mai-Britt Manin ble under starten av årets bryggefestival tildelt utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026. Prisen deles ut av Skarsvåg bygdelag til personer som har gjort en ekstra innsats for lokalsamfunnet. Leder I bygdelaget Espen Sanna trakk frem Manins betydelige bidrag til bygda gjennom mange år, særlig til støtte til prosjekt I Skarsvåg og arbeid som bidro til finansiering av bygdelagshuset, ble løftet frem I begrunnelsen. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæringen har årets mottaker vært med på støtteutvikling av kystsamfunn over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått en del av det her gjennom støtte til flere viktige prosjekt som har skapt aktivitet og fremtidstru I bygda. Derfor det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Mai-Britt Manin, sa Espen Sandadan, offentliggjorde vinneren fra scenen. I forbindelse med prisutdelingen ble det også vist til at Manin har bidratt til å utløse støtte til bygdelagshuset, blant annet gjennom finansieringen som inspirerte. Det var en rørt Manin som takket for utmerkelsen, og sa at prisen kom som en overraskelse. Det her var veldig overraskende. En ekte skarsvåging, det kan ingen ta fra meg. Jeg har jobbet for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få denne prisen, hadde jeg ikke trodd. Uansett, tusen takk, sa Mai-Britt Manin. Agnete Saba sørget for en sterk åpning på konsertprogrammet under den verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld. Publikum på Kaja fikk oppleve en variert konsert som viste bredden I artistens musikalske uttrykk. Festivalen hadde allerede vært I gang gjennom dagen med både uformell og formell arrangement, quiz og underholdning. Etter den offisielle åpningen var utdelingen av beviset til årets Skarsvåging. Var det klart for den første konserten? Agnete Saba, som har flyttet Honningsvåg Presteheia, ble tatt varmt imot av publikum. Den kjente artisten leverte et repertoar som spente fra rolige og sarte melodier til sanger med mer tempo og kraft. Konserten inneholdt også musikk på flere språk, noe som understreker Sabas bredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnete Saba ton for resten av festivalhelga og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen I Skarsvåg. Til tross for at Bryggefestivalen I Skarsvåg har blitt en tradisjon, det første gang Moldrock skal underholde publikum på verdens nordligste bryggefestival. Bryggefestivalen har tidligere prøvd å boke Moldrock til festivalen uten hell, ifølge festivalsjef Andreas Børvik. I år skal Moldrock være på plass på Kaja I Skarsvåg lørdag kveld. Det forventet at det kommer til å koke under festivalen når Moldrock går på scenen klokka 23.30. Fiskeri- og havminister Marianne Siversnes Arbeiderpartiet skal på lørdag delta I redningsøvelsen. Øvelsen sammen med redningsselskap og redningshelikopteret SAR Queen. Det skjer under Bryggefestivalen og verdensdagen for forebygging mot drukning blir markert I Skarsvåg. Fiskeri- og havministeren skal også møte Janne Oddekar, generalsekretær I redningsselskapet under Skarsvåg-oppholdet. Finnmark fotballkrets har satt opp terminlista for 5. divisjon. Ettersom Honningsvåg turn- og idrettsforening endte på andre plass I avdeling 2 2026 I vår, møter laget de beste lagene I 5. divisjon nå til høsten. Første kamp hjemme mot Raspotten 11. august, deretter kamp mot Alta 3, borte mot Freia, borte mot Kautokeino og hjemme mot Hammerfest 2, borte mot Søreglimt, hjemme mot Tverland 2 og borte mot Bosekopp 2. Siste kamp I avdelingen for turn kampen mot Bosekopp 2 som blir spilt 5. oktober. Det allerede nå mulig å tippe resultatet på den første kampen etter fotballferien, turne Raspotten på tippekupongen Heia-turen, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Det Geir Olsen som leder denne konkurransen så langt. Tradisjonen tro har på sjanger Ireslag sendt et lag til Norway Cup I Oslo, en turnering som begynner lørdag. Porsanger deltar med et guttelag. I gruppespillet skal Porsanger møte lagene Fagernes, Hommelvik, Flekkerøy og Bergen Nord. Første kamp søndag klokka 13. Leo Leonardsen har sendt et brev til Lebesby-ordfører Kristin Jonsen. Han mener det på tide å skrive Lebesbys historie. Leonardsen mener det mulig å skrive en bygdebok basert på de historiske dokument som måtte finnes. Stolthet over en kommune som tar vare på sine og ser fremover, tror jeg, noe som ligger I sjela til innbyggerne. Lebesby også en av få kommuner hvor man har stabilitet både politisk og økonomisk. Jeg har enda til gode å lese om større konflikter I administrasjonen og det politiske system. Derfor det noe spesielt med min hjemkommune, Leo Leonardsen skrev I brevet. Leonardsen innrømmer I brevet at det tar tid å skrive historien til en kommune, og det koster penger, men han tror det ville være fint å få presentert historien. Kjell Magne Rasmussen ble gjenvalgt som styreleder I Midt-Finnmark dyreklinikk på generalforsamlingen I juni. Også styremedlemmene Nina Eriksson og Viggo Myhre ble gjenvalgt. Varamedlem Arne Nystad fortsetter.
1: Det var Nordkapp nytt.
0: Observasjoner gjort I ettermiddag, fredag 24. juli klokka 15. Honningsvåg, 11 grader, nordlig laber bris, 7 meter per sekund. Meham, 12 grader, nordøstlig lett bris, 4. Fruholmen, 11 grader, østlig laber bris, 7. Lakselv 15 grader flau vind, Karasjok 12 grader flau vind, Hammerfest 14 grader svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,3 grader målt I Hammerfest fredag før klokka 14. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 05.00 fredagsmorgen I Karasjok med 3,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Skiftende bris. Periodevis fresk bris, utsatte plasser. Forbigående, sørlig liten kuling langs kysten I øst. Skya, eller delvis skya. Perioder med regn på vidda. Ellers perioder med sol langs kysten. Men tilskyende fra sør mot kveld. Lørdag, sørlig bris, skya eller delvis skya. Enkelte byger med regn eller yr. Eller stort sett opphold, lange perioder med sol. Søndag, sørøstlig bris, fresk bris I utsatte plasser, om kvelden liten kuling utsatte plasser I vest, skya eller delvis skya. Enkelte spredte regnbyger, mulighet for sol I ytre strøk.

0: en såpleting.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Når man vel barga Jesus, åkte volga Jesus fadna sin, Galilea jævri rasta matte i Egideskoen. Sånn det nå veiban, ja nok av fadnas mange gertsjøy, godt av alle. Gi så nå Boris få meg si, at det han gått av dere og bidra litt. Og jeg kollegje len Johannes, da matte i Egi, gått det ene mosle Jesus lotte. Hva legger Peter? Gått det av lille bare sin, sikker sæn inn, ja dago inn. Færkestager. Noe sette der på hva den jævres. Både Hirma, Garadalki. Fana snjorko da, ja soga da, det går njettingarra. Som den jævres bare og gaskas. Man dikksjo fadna si, ja gå seg, ja gå meg da. Mette jeg gitt le hega hedis. Si veier da at Jesus let sin melde. Ja sånn jeg sette like hovedet. Sier Ravka hit så. Åpa det ikke. Ikke de forlade oss. Kom i heven opp. Jesus slik av bajas. Som gara sa da bjegg av oss deg. Jeg delka bare i det. Javtova. Åra jaska. Dalenaga jaska da gara bjegga. Mer eller noe sjelga at det går spedjal. Mette jeg gittle sorga noen. Gi sånn da letja. Da skal sånn gås jo sikker bega ja tjædse. I da letje sånn en gål og lartjast. Vi gjetter at det er den olma eller ippmil verden i. I han daler det noe imarstatt i vei. Så bokte sånn meg da let dakka meil med. Djelka bibel. Da ditt i leda lundelars at Jesus le herre bare båta meg sånn le rakka dem. Bega, bajen, alla gasar, abi, ja obba londorika. Smi adit Jesus i saji, min ärlig fadna sa sisa. Det gal ett arbar spallat, vajko mi dappa hovarsi. I gobman min fanas, gå sånle melde. Jesus dagar majda era merkalars dagoi. Av de merka dikti der det går sånn galhe i hirmat ståre olmors almoga, vidan leibin, ja guftin goling. Gal mi ferte seg med kjellit ednat dakkar girgi, jo som i båt så dag og birra, gal da seg mitt mota litt.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Mannen med arret av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Ingen av soldaterne på skolen visste at Selmer hadde sluttet å være venner med dem. Derfor syntes de at det var rart at han ikke kom på besøk til dem sånn som han pleide. Og da hadde det gått en hele veka uten at Selmer viste seg på skolen, skjønte de at det måtte ha hentet noe. En lørdag satt de omkring langbordet og snakket om Selmer mens de åt risgrøt. Der satt en tjukk fregnede kokken som heter Konrad. Der satt Kurt og Herman og Albert, og der satt Frank og Peter og noen andre som jeg ikke helt husker navnet på, fordi det er så lenge siden alt dette hendte. «Han må være syke», sa den tjukke kokken, som ikke visste bedre. Nei, syke var han i alle fall ikke. Han hadde aldri vært så frisk i hele sitt unge liv som han var nå om dagen. Det kunne både Kurt og Herman forsikre, og de burde jo vite det, de som nettopp hadde passet fanger ved froskedammen. Når fangene arbeidet på et sånt laglig sted, var det ingen sak for vakten å helle øyne med hvem som gikk ut og inn i det hvite huset. Og Selmer gikk svært mye ut og inn. Han hentet vatten fra brønnen mange ganger om dagen. Da pleide han å gå tvers gjennom fangeflokken med de to blikkspannene sine. Noen ganger smilte han til fangene, enda det var strengt forbudt. Men han smilte aldri til vaktene mer. Han så ikke på dem en gang. Det var akkurat som han ikke kjente dem lenger. Soldaterne var enige om at noen måtte ha snakket vondt om dem, så Selmer hørte det. Ellers ville han ikke oppført seg så merkelig. Men hvem kunne det vært som gikk rundt og slarva om deg? Karoline kanskje, eller Mikkel? De fleste mente det måtte ha vært Karoline. Hun var nok så skarp med tunga si, det hadde de hørt. Soldaterne satt lenge ved bordet og drøftet saken. Og til slutt fant de på at de skulle gi en presang til Karoline. Da ville hun forstå at de kunne være snille og bra, selv om de var fiender. Etterpå ville hun kanskje si noe fint om dem, så Selmer hørte det. Hun kunne jo ikke snakke vondt om noen som ga henne en presang. Det gikk jo ikke an. På denne lure måten kunne allting ordne seg så at de fikk Selmer tilbake igjen uten å lage bråk. Herman foreslo at de skulle gi Karoline et brød, og hadde de andre syntes at det var et prima forslag. Ja, et velstekt soldatbrød ville være en verdig og passende presang til Karoline Salomonsen. Nå skal du huske at dette hendte i 1943, og på den tida var det vanskelig å få tak i den maten en trengte for å leve. Og derfor var det mange damer som heller ville ha et brød enn et perlekjede. Det var altså ingen dumme presang soldaterne på skolen hadde tenkt å gi til Karoline. Soldaterne bestemte at Herman skulle få lov til å overrekke gaven, siden det var han som kjente Selmer best. Herman kunne ha brød med seg når han skulle passe på fangerne, og straks Selmer kom for å hente vatten, kunne Herman vinke han til seg. «Vær så god», kunne han si. «Her har du et brød som du kan ta med deg hjem til Karoline.» Det hørtes naturlig og liksom litt tilfeldig ut. Selmer måtte jo ikke vite hvor forferdelig nøye de hadde planlagt alt i sammen. Da kunne han bli mistenksomme, og det var sikkert ikke helligt. Hvis det la seg greit til rette, skulle Herman prøve å finne ut hva som var i veien med Selmer. Men han måtte love å være forsiktig, så han ikke sa noe dumt. Og hvorfor skulle han ikke love det? Ingen på hele skolen savnet den lille kameraten så dypt og innerlig som Herman Kaltenbrunner. Jo, han skulle være forsiktig, det kunne de stole på. Det var mandag den 12. juli Herman leverte fra seg brød. Selmer takte svært høflig, og han bukket enda høfligere, så en gjør når en tar imot gaver ifra fremmede. Nå hadde Selmer tenkt å stikke av så fort han bare kunne, men før han rakk å snu seg, hadde Herman lagt en store og ganske bestemte hånd på skulderen hans. «Hvorfor vil du ikke snakke med oss lenger?» spurte Herman. fordi at dere er slemme mot fangene, sa Selma. Du er den aller slemmeste, for du har slått en russerfange, sånn at han blødde. Herman så forbauset på Selma. Men han er jo bare en svinehund, slappet ut av han. Det er du som er en svinehund, freste Selma. Så sprang han sin vei, fordi han var sint og redde, og fordi han nesten begynte å grine. Herman så etter Selma. Kanskje han var litt sår i blikket? Jeg vet ikke, men det er vel helt sant at han sukket. Caroline skrev ikke noe takkebrev til soldatene på skolen. Det var ikke det minste rart, for hun fikk aldri se det fine brød de hadde valgt ut til henne. Soldaterne hadde tatt feil. De hadde regnet med at Selma skulle gå hjem til Caroline med brød. Men han gjorde ikke det. Han ga det til en sulten fange som hadde arr i nakken. Selma smilte når han så at fangen stakk brød innenfor jakka. Han tenkte at nå skulle Nikolai endelig en gang få lov til å ete seg mette. Ja, de var så hjertens glade begge to, for ingen av de visste at en høy lyse soldat hadde sett det som hendte. Alt i sammen hadde han sett, og han smilte ikke.

fredag etter syvende søndag etter trefoldighet. Hva slags frukt høstet dere så den gang? Slikt som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden, og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Romerbrevet 6, 21 og 22. Kjære, tenk tilbake på hvordan dere levde den gang dere var fri fra rettferdigheten, den gang dere ikke gjorde annet enn det som synden drev og lokket dere til. Hva vant dere med det? Ikke annet enn sånt som dere i dag må skamme dere over, som ville ført døden med seg. Det er de to utsøkte fruktene dere hadde, skam og død, og noe bedre hadde dere heller ikke fortjent. Dette er den fine, lettkjøpte lønnen for en tjeneste der mennesket vil være fri fra rettferdigheten og leve som det lyster. Dette er det mennesket holder for å være et herlig liv. Og det smaker godt for kjød og blod, for mennesket tror at det kan forbli ustraffet. Men det følger to harde ris på et slikt liv. Det ene heter skam, det at man må bekjenne sin vanære både for Gud og verden. Det samme skjedde med Adam og Eva i paradis. De ville bli fri fra Guds bud, og følge den lysten som djevelen hadde lokket dem til, den som var forbudt. Men etterpå måtte de føle sin vanære og skamme seg i sine hjerter ved å stå for Guds øyne. Det andre riset er den evige død og helvetes ild. Det kommer i tillegg til den skammen som våre første foreldre falt i. Vil det ikke være bedre å bli fri fra synden og dens tjeneste, og i stedet tjene rettferdigheten? Da trenger dere aldri å skamme dere eller lide vanære. I stedet vil dere få to slags nytte og gagn. Dere får en god og glad samvittighet for Gud og alle skapninger. Dermed er dere hellige og kan være fullstendig sikre på at dere tjener Gud og er hans eiendom. I tillegg får dere en rik og uforgjengelig lønn, det evige liv. Dette er alt sammen talt på menneskelig vis, og er slikt som fornuften forstår og godtar, også der hvor Kristus ikke blir erkjent. For overalt i verden er det slik at de som gjør onde ting, slik som tyver og mordere, både må lide vanære fra verden og dessuten døden. Men de som derimot gjør det gode, får ære og alt godt fra alle mennesker. Landsdag nummer 280, vers 3 og 4.

I et tidsskrift ble en mann sitert med følgende ord. I 30 år serverte min mor bare rester. Og så la han til, de opprinnelige måltidene ble aldri funnet. Det ble bare rester. Det finnes mennesker som ikke har gitt Gud annet enn rester. Kanskje både i 30 år og mer. Selve livet ga de aldri fra seg. Men Gud fortjener mer enn resten av et liv.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Også i dag skal vi dra på skattejakt, opp i den store fjellkjeden som kalles Det gamle testamentet. Vi skal reise inn i et av de vanskeligst tilgjengelige områdene til andre krønikebok og kapittel 15. Her møter vi kong Asa, en av de mindre kjente kongene i Det gamle testamentet. Og vi skal lese sammen avsnittet fra vers 1 til 15. Jeg har kalt dagens program for Hele hjertet. Da kom Guds ånd over Asarja, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren er med dere, så sant dere er med han. Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere.» I lange tider var Israel uten den sanne Gud, og uten prest som lærte dem, og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren Israels Gud. De søkte han, og han lot seg finne av dem. I de tider kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme, for det rådde stor uro blant alle dem som bodde her i landene. Folk støtte mot folk, og by mot by, så de ble knust, for Gud voldte uro blant dem med alle slags trengsler. Men vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Da Asa hørte disse ord og denne profeti av profeten Oded, tok han mot til seg, og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt i Efraimfjellene. Han satte i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall. Og så samlet han hele Juda og Benjamin, og de fremmede fra Efraim og Manasse og Simeon, som bodde blant dem. For mange gikk over til han fra Israel, fordi de så at Herren, hans Gud, var med han. I den tredje måneden i det 15. året av Asas regjering samlet de seg i Jerusalem. Samme dag ofret de til Herren 700 stykker storfe og 7000 stykker småfe av det krigsbytte de hadde tatt med seg. Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren sine fedres Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulle dø, enten det var en liten eller en stor, mann eller kvinne. De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop, og til lyden av trompeter og basuner, og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt han med hele sin vilje. Og han lot seg finne av dem. Herren ga dem ro rundt omkring.

Nei, det er nok ikke denne kongen vi kjenner best fra Bibelen, kong Asa. Men det står faktisk ikke rent lite om han i Det gamle testamentet. Han er hovedperson i 4 kapitler i Bibelen, i 1. kongebok 15 og i 2. krønikebok 14-16. Det står like mye om kong Asa i Det gamle testamentet som det står i hele Filipperbrevet i det nye. Asa var konge i Sørriket i Juda i hele 41 år. Og her er kong Asa en av de mest positive kongene vi møter, etter at Israels rike ble delt i 2 da Salomo var død. Asas hjerte var helt med Herren så lenge han levde, forteller 1. kongebok 15. Og det er nettopp dette Asa taler til oss om nå i dag, om viktigheten av å gi hele sitt hjerte til Herren, så lenge du lever. Over det mennesket som helhjertet følger Herrens ord, lyser nemlig et av Bibelens fineste løfter, også det hentet fra historien om kong Asa. Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Slik står det her i 2. krønikebok 16 og vers 9. I det bibelavsnittet vi nå leste sammen, får vi høre en del ting om kong Asa, denne kongen som søkte Gud av hele sitt hjerte. Men det er ikke bare kongen vi får høre om. Både i Asas eget folk i Juda og i nabofolket i nord, Israel, ble denne kongen lagt merke til. De så at Herren hans Gud var med ham, står det om folket fra Israel i nord. Derfor sluttet de seg til kong Asa, også mange av dem som egentlig tilhørte Nordriket, Israel. Og om folket her i sør, i Juda, Asas eget folk, om dem står det, de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. Og videre leste vi, hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt Herren med hele sin vilje. Ganske sterke ord, men det er tydelig hva det her dreier seg om. Det handler om betydningen av å søke Gud av et helt hjerte, og om den velsignelse som alltid følger med dem som helhjertet lever i fellesskapet med Gud. La oss nå stille følgende spørsmål. Hvorfor var det så om å gjøre for Gud å få kong Asa til å følge Herren og hans ord av hele sitt hjerte? Og hvorfor er det så viktig for oss, vi som lever i dag, at vi har det på samme måten som kong Asa, at vårt hjerte er helt med Herren så lenge vi lever? Jo, det finner vi svar på i bibelavsnittet vi akkurat har lest sammen. Jeg tror faktisk vi finner 3 forskjellige svar. Og kanskje kunne vi kalle dette de 3 gode fruktene av å søke Gud av et helt hjerte. 3 gode frukter som det virkelig er verdt å smake på. Den første frukten av det å følge Herren av hele sitt hjerte er denne. Gud vil ha hele vårt hjerte, så han selv kan få være sentrum i vårt liv, og på den måten få vise oss alt det han er for oss og vil være for oss. Gud vil altså velsigne oss med sitt nærvær. Han vil bo i vår midte. Han vil vise oss sin makt, sine planer, sitt mål, sine løfter og sine rikdommer. Profeten Asarias satte tydelige ord på hvordan livet ble den gangen folket ikke fulgte Herren og ikke vandret helt med han. Det leste vi tydelig om. Den sanne Gud var ikke der. Det fantes ingen sunn lære, og det fantes ingen som forkynte Guds ord og Guds lov. Det fantes ingen fred, det ble bråk og trøbbel for alle, og Gud selv sendte folket alle slags vanskeligheter. Slik vil det fortsatt være, også for oss,
om vi ikke helt og fullt søker Herren. Men dersom vi søker Gud av et helt hjerte, ja, så forsvinner de tingene som vi her har listet opp. Når vi søker Hans vilje, er lydige mot Hans ord, når vi er åpne for den planen Han har lagt for vårt liv, da velsigner Gud både vårt liv og vår hverdag. Ja, for er det noe Gud virkelig vil, så er det å vise oss sin plan for vårt liv, og så hjelpe oss så denne planen kunne bli virkeliggjort i den enkelte av våres liv. Gud er mye mer interessert i å lede deg enn du noen gang har vært i å bli ledet av Han. Dersom Gud ivrer etter å gjøre deg kjent med sine tanker. Du må aldri tenke at Gud er din motpart. Gud er din hjelper, din støtte, Gud er din beste venn. Men det er bare den som av et helt hjerte ønsker å gjøre Hans vilje, som lettest og best forstår hva Guds plan og vilje med livet går ut på. Den andre frukten er dette. Gud vil gi oss mot, så vi våger å virkeliggjøre de store og viktige tingene som Gud taler til oss om. Vær frimodig, fikk Asa høre. La ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Vær frimodige. Mist ikke motet. Hadde slike ord noen virkning i kong Asas liv? Ja, det skulle jeg mene. Hør enda en gang på vers 8 og vers 9. Da Asa hørte disse ordene og denne profetien av profeten Oded, tok han mot til seg og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt i Efraimfjellene. Han satte i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall. Kong Asa gjorde utrolige ting, og kongen utførte dem på Guds ords befaling. Gud var med han, og Gud lot det lykkes for han. Men ikke bare det, hele folket ble velsignet. De inngikk en pakt om at de ville søke Herren sine fedres Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, leste vi. Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt ham med hele sin vilje. Flott! Hele Juda gledet seg over eden. Ingen holdt noe tilbake. Alle menneskene som sto under kong Asas lederskap, fant sammen i helhjertet lydighet til Gud, og så virkeliggjorde de sammen den Guds plan og vilje Gud hadde for hele landet og for folket. Den tredje frukten vi møter er denne. Gud vil gi oss fred på alle kanter. Det var slik vers 15 avsluttet, den siste setningen i det vi leste fra begynnelsen. Herren ga dem ro rundt omkring. La oss prøve å se litt nærmere på akkurat det uttrykket. For her ligger en av de skjulte skattene vi er på leiting etter. Her ligger et gullkorn vi ikke må gå glipp av. Rundt omkring, sto det. Det betyr på alle sider, på alle kanter. Herren vil altså gi oss noe som omgir oss, på alle kanter. Han gir oss sin fred, vi skal få hvile og trygghet i Gud, som i en trygg borg. Dersom Gud sier til oss, hvis du søker meg av hele ditt hjerte, skal jeg gi deg hvile, om du aldri så mye strever og har tungt å bære. Akkurat som Noas ark la seg til hvile da den strandet på fjellet Ararat etter vannflommen, slik skal du og jeg få hvile på hellig grunn. Ararat betyr jo hellig grunn. Og akkurat som israelittene fant fred og ro da de nådde Kanaans land etter 40 års ørkenvandring, slik kan også du og jeg finne hvile og ro i de mange Guds løfter som er gitt oss i Bibelen. Hvile er en måte å leve på. Du skal slippe å være bekymret.
Du skal få legge fra deg rastløsheten. Du skal få være trygg under alle forhold. Det går til seier. Det er framtid og håp for deg. Hvile. Det er her Gud vil ha deg og meg. Det er derfor Gud vil at du skal følge han av hele ditt hjerte. Han er selv den gode hyrden som vil lede deg til hvilens vann. Jeg har lyst til å sitere et par nydelige ord fra profeten Jesajas bok. I kapittel 26 og vers 3 leser vi: «Den som har et grunnfestet sinn, han lar du alltid ha fred.» Og i Jesaja 32, vers 17 og 18, der står det: «Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telt og på sorgfrie hvilesteder.» Du ser hvor viktig det er, gjør du ikke, og hvor godt det er, det å søke Herren av hele ditt hjerte. Du ser hvor viktig det er helhjertet å overlate deg i Guds gode hånd. Prøv å gjøre det for første gang, eller om igjen, nå i dag. I lys av det vi nå har hørt at vi skal gjøre, hva er det så Gud lover å gjøre for oss? Et lite ord også om det nå mot slutten. Svaret finner vi i neste kapittel i 2. Krønikebok 16,9. Vi leste dette bibelordet også i går, men nå siterer vi det om igjen også i dag. «Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte.» Ser du hva Gud lover?

Iran. I USA bruker de ofte helikopter. Og av og til kan vi se på TV hvordan et helikopter følger der oppe fra luften en bil som er ute på motorveien, eller vi ser et helikopter henge over et boligområde og en sterk lysstråle beveger seg rundt omkring på området, selvsagt i håp om å fange inn den eller de forbryterne de er på leiting etter. Jeg synes det er et lite, men likevel et ganske talende bilde. Akkurat slik som helikopter og lyskjeglen surfer over et område. Akkurat slik følger Guds øye oss når vi er ute på livsveien. Akkurat slik søker Guds blikk oss i alle livets forskjellige situasjoner. Herrens øyne farer over hele jorden. Hans øye leter etter de som har hjerter som er helt med han. Og Guds hjerte banker, nettopp for slike som søker han av hele sitt hjerte. Men bibelordet sier en ting til. Hvorfor farer Herrens øyne over hele jorden? Er det fordi han vil straffe oss og dømme oss? Nei. Er det som et slags himmelsk overvåkningskamera som hele tiden vil sjekke opp om vi gjør dumme ting? Langt ifra. Er det Guds nysgjerrighet det handler om? Nei. Nå skal du få en herlig tanke. La du merke til hva det sto? Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Gud vil stå skulder ved skulder med deg. Han er på ditt parti. Gud har satt hele sitt allmakt inn på å komme deg til hjelp, slik du til enhver tid måtte ha bruk for det. For kraftig å støtte, sto det. Dette uttrykket, kraftig støtte, er brukt bare ett annet sted i Bibelen, nemlig i 1. Krønikebok kapittel 11. Her kan du selv lese om det i avsnittet fra vers 9 til 25. Der står det om Davids helter, 30 meget dyktige stridsmenn, krigere, som David hadde enorm stor hjelp og støtte av. I vers 9 og 10 så står det, David ble større og større, og Herren hærskarenes Gud var med han. Det var det viktigste, Gud støttet han. Men så fortsetter bibelteksten. Og dette er de fremste av Davids helter. Sammen med Israel ga de han, hans kongedømme, kraftig støtte for å gjøre ham til konge etter Herrens ord om Israel. Og så kan du lese hvordan de gjorde det. De nedkjempet mektige fiender. De ga kongen vann å drikke. De berget kornavlinger fra ødeleggelse og sørget for å gi både kongen og folket hans den mat de trengte. Også du og jeg har en slik støtte. Vi skal bare nevne ett navn, Herren. Herren vil kraftig støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Gud er sterkere enn alle våre fiender, og han har både livets brød og levende vann for oss, i rikelig mål. Gud står helt og fullt på din og min side. Han er helhjertet i sin støtte og omsorg for den enkelte av oss. Skulle ikke vi også da gi han hele vårt hjerte, og helhjertet følge han gjennom livet, slik kong Asa gjorde det? I et tidsskrift ble en mann sitert. I 30 år serverte min mor bare rester. Og så la han til, de opprinnelige måltidene ble aldri funnet. Derfor ble det bare servert rester. I 30 år. Jeg vet ikke hva du har gjort, du som hører på. Jeg vet ikke hva du ga Gud. Det finnes mennesker som ikke har gitt Gud annet enn rester. Kanskje både i 30 år og mer. Det friske, helhjertede livet har de aldri gitt fra seg. Men Gud fortjener mer enn resten av et liv. Han fortjener selve livet. Mennesker som helhjertet søker han, og som følger han, koste hva det koste vil. Vi er ikke i tvil om hva vår bønn skulle være, er vi vel? Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

0: de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget. Eller følge oss på...
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
3: Hey, what about Western?
4: Yeah. You want Western? This is Western.

Ja, da er jeg endelig klar med nok en musikksending her ifra Lakselv. Dere hører på Steins Country-time med Stein Sivertsen, og her blir det som vanlig utenlandsk country og litt norsk country å høre på den neste timen. Jeg skal starte med en artist som heter Windskill. Han skal synge og spille en låt av Merle Haggard som heter Branded Man.

Neste artist jeg har funnet fram til, det er jo en artist jeg ikke akkurat spiller så mye av, selv om han har gitt ut mye flott musikk. Han jeg tenker på, det er Marty Stewart. Men nå har jeg endelig funnet en sang med han som heter Now That's Country.

jeg skal spille en utenlandsk artist til før jeg går over på norsk country. Og så denne sangen er jo en rolig sang. Det er Emmylou Harris som kommer her med Tennessee Rose.

Da har vi begynt med norsk country her, og den første uten her en gang, det var en gruppe som kalte seg for Big Bull Band. Her hørte vi dem synge Tonight the Bottle Let Me Down. Neste ut Bengt Pedersen. Her kommer han med Johnny Cash låt som heter Hey Porter.

Så skal jeg slippe til Ivar Dolve. Her kommer han med en veldig kjent sang, nemlig Lucille. Den har dere sikkert hørt med mange, blant annet Kenny Rogers. Men her er altså Ivar Dolve.

Åge Odji Norheim heter neste artist. Her skal han spille en låt til oss som heter No Back Against the Wall.

Det er Rune Rudberg som skal få den æra å være sist ut av de norske for denne gangen. Her kommer han med en flott sang som heter Cowboys Ain't Supposed.

Ja, da jeg tilbake på utenlands country, og han som kom så plutselig her, han heter Bob Howdy. Her kom han med en låt som heter They Don't Make Them Like That Anyone. Så skal vi over til en gruppe som heter Confederate Railroad. De kommer her og synger om Elvis and Andy.

kan kjøpe radiobingoblokker hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokker hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokker, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokker hos Nordkapp Bilservice. I Esvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk I Varde, Joker Vatse. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: alt perfekt nå.
1: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
2: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
1: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du kan kjøpe radiobingoblokket hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokket hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokket, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokket hos Nordkapp Bilservice. I Esvær hos Matkroke. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsøn Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk I Varde, Joker Vatse. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du kan kjøpe radiobingoblokket hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokket hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokket, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børselv. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk I Varde. Joker Vatse. Det også mulig å kjøpe bingoblokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. Et bingoblokk koster 100 kroner.

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevæpnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt til krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemo.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Robert Willemsen, som eier Nordkapp Taxi, mener det nærmer seg Tromsø-tilstander i Honningsvåg. Med det mener han at mange tilbyr transport uten at de har papirene på plass. Det er useriøse aktører i markedet, mener Willemsen. Mange av dem kjører transport og påskummer bare fløten av Nordkapp-turismen. Willemsen mener myndigheten må ta tak i trafikken og transporten, hvis det ikke blir det Tromsø-tilstandet også i Honningsvåg. Nordkapp Taxi har redusert tida der kunder kan ta kontakt på telefon. Willemsen mener årsaken er lite trafikk, og andre aktører kan ta den lille trafikken som er til morgenflyet eller det siste flyet. Nordkapp Taxi har telefontid fra 0800 til 1600 på hverdag og vanlig helgevakt, blant annet turer til Bryggefestivalen denne helgen. Willemsen forstår at drosjetilbudet får mye kjeft på sosiale medier, for taxi har alltid vært der. Han forteller at reglene ble endret i 2020, og taxi ble sluppet fritt. Willemsen mener det ikke bare er Nordkapp Taxi sin oppgave å transportere kunder når andre aktører er til stede. Robert Willemsen forteller at Nordkapp Taxi får gode tilbakemeldinger fra trofaste kunder som bruker drosja til og fra faste gjøremål, for eksempel turer til butikken. Faste kundene mener taxitilbudet er blitt bedre de siste årene, ifølge Willemsen. På torsdag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll i Smørfjord på Europavei 69. Kontrollen ble gjennomført i skilta 60-soner. Det ble foretatt førerkortbeslag og anmeldelse. Hastigheten var 86 km i timen. Det ble i tillegg skrevet ut 6 forenklede forelegg, melder Finnmark politidistrikt. Ordfører Jan Morten Hansen åpnet årets bryggefestival I Skarsvåg og trakk fram festivalens betydning både for lokalsamfunnet og hele Nordkapp kommune. Han roste dugnadsinnsatsen og fellesskapet som har gjort festivalen til en viktig møteplass gjennom mange år. Bryggefestivalen har blitt et strålende hyllest til historien og den unike kulturen vi har. Det et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen, sa Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet under åpningen. Festivalen ble for første gang arrangert I 2015 og har siden vokst til å bli mer enn et sosialt arrangement. Overskuddet har I hovedsak gått til felles formål I bygda, blant annet Grendhus I Skarsvåg, som stod ferdig I 2025. Hansen viste også til at festivalhelga byr på musikk, mat og aktiviteter for store og små. Han fremhevet de lokale artisterne på programmet, blant annet Agnete Saba og Moldrock. Ordføreren trakk dessuten frem markeringen av verdensdagen for forebygging av drukning, som gjennomføres I Skarsvåg lørdags formiddag. Selv om Skarsvåg et lite fiskevær, går de foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokalt stolthet, sa Hansen. Han retter en spesiell takk til bygdelag og alle frivillige som bidrar til festivalen og understreker at arrangementet har stor verdi for hele kommunen. Hansen opplyser også at Nordkapp kommune I år støtter festivalen gjennom festivalfondet, samtidig som bygdelaget mottar årlig driftsstøtte. Maj-Britt Manin ble under starten av årets bryggefestival tildelt utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026. Prisen deles ut av Skarsvåg bygdelag til personer som har gjort en ekstra innsats for lokalsamfunnet. Leder I bygdelaget Espen Sanna trakk frem Manins betydelige bidrag til bygda gjennom mange år, særlig til støtte til prosjekt I Skarsvåg og arbeid som bidro til finansiering av bygdelagshuset, ble løftet frem I begrunnelsen. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæringen har årets mottaker vært med på støtteutvikling av kystsamfunn over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått en del av det her gjennom støtte til flere viktige prosjekt som har skapt aktivitet og fremtidstru I bygda. Derfor det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Maj-Britt Manin, sa Espen Sandadan, offentliggjorde vinneren fra scenen. I forbindelse med prisutdelingen ble det også vist til at Manin har bidratt til å utløse støtte til bygdelagshuset, blant annet gjennom finansieringen som inspirerte. Det var en rørt Manin som takket for utmerkelsen, og sa at prisen kom som en overraskelse. Dette var veldig overraskende. En ekte skarsvåging, det kan ingen ta fra meg. Jeg har jobbet for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få denne prisen hadde jeg ikke trodd. Uansett, tusen takk, sa Maj-Britt Manin. Agnete Saba sørget for en sterk åpning på konsertprogrammet under den verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld. Publikum på Kaja fikk oppleve en variert konsert som viste bredden I artistens musikalske uttrykk. Festivalen hadde allerede vært I gang gjennom dagen med både uformell og formell arrangement, quiz og underholdning. Etter den offisielle åpningen av utdelingen av beviset til årets Skarsvåging, var det klart for den første konserten. Agnete Saba, som har flyttet til Honningsvåg Presteheia, ble tatt varmt imot av publikum. Den kjente artisten leverte et repertoar som spente fra rolige og sarte melodier til sanger med mer tempo og kraft. Konserten inneholdt også musikk på flere språk, noe som understreker Sabas bredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnete Saba ton for resten av festivalhelga og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen I Skarsvåg. Til tross for at Bryggefestivalen I Skarsvåg har blitt en tradisjon, det første gang Moldrock skal underholde publikum på verdens nordligste bryggefestival. Bryggefestivalen har tidligere prøvd å boke Moldrock til festivalen uten hell, ifølge festivalsjef Andreas Børvik. I år skal Moldrock være på plass på Kaja I Skarsvåg lørdag kveld. Det forventet at det kommer til å koke under festivalen når Moldrock går på scenen klokka 23.30. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes Arbeiderpartiet skal på lørdag delta I redningsøvelsen. Øvelsen sammen med redningsselskap og redningshelikopteret SAR Queen. Det skjer under Bryggefestivalen og verdensdagen for forebygging mot drukning blir markert I Skarsvåg. Fiskeri- og havministeren skal også møte Janne Oddekar, generalsekretær I redningsselskapet under Skarsvåg-oppholdet. Finnmark fotballkrets har satt opp terminlista for 5. divisjon. Ettersom Honningsvåg turn- og idrettsforening endte på andre plass I avdeling 2-2026 I vår, møter laget de beste lagene I 5. divisjon nå til høsten. Første kamp hjemme mot Raspodden 11. august, deretter kamp mot Alta 3, borte mot Freja, borte mot Kautokeino, og hjemme mot Hammerfest 2, borte mot Søreglimt, hjemme mot Tverland 2 og borte mot Bossekopp 2. Siste kamp I avdelingen for turen kampen mot Bossekopp 2 som blir spilt 5. oktober. Da det nå mulig å tippe resultatet på den første kampen etter fotballferien. Turen Raspodden på tippekupongen Heia-turen Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Det Geir Olsen som leder denne konkurransen så langt. Tradisjonen tro har på sjanger Ireslag sendt et lag til Norway Cup I Oslo, en turnering som begynner lørdag. Porsanger deltar med et guttelag. I gruppespillet skal Porsanger møte lagene Fagernes, Hommelvik, Flekkerøy og Bergen Nord. Første kamp søndag klokka 13. Leo Leonardsen har sendt et brev til Lebesby-ordfører Kristin Jonsen. Han mener det på tide å skrive Lebesbys historie. Leonardsen mener det mulig å skrive en bygdebok basert på de historiske dokument som måtte finnes. Stolthet over en kommune som tar vare på sine og ser fremover, tror jeg, noe som ligger I sjela til innbyggerne. Lebesby også en av få kommuner hvor man har stabilitet både politisk og økonomisk. Jeg har enda til gode å lese om større konflikter I administrasjonen og det politiske systemet. Derfor det noe spesielt med min hjemkommune, Leo Leonardsen skrev I brevet. Leonardsen innrømmer I brevet at det tar tid å skrive historien til en kommune, og det koster penger, men han tror det ville være fint å få presentert historien. Kjell Magne Rasmussen ble gjenvalgt som styreleder I Midt-Finnmark Dyreklinikk på generalforsamlingen I juni. Også styremedlemmene Nina Eriksson og Viggo Myhre ble gjenvalgt. Varamedlem Arne Nystad fortsetter.
4: Det var Nordkapp nytt.
3: Værvarsel for Finnmark. Lørdag, sørlig bris, skya eller delvis skya. Enkelte byger med regn eller yr, eller stort sett opphold, lange perioder med sol. Søndag, sørøstlig bris, frisk bris utsatte plasser, omkvelden liten kuling utsatte plasser I vest. Skya eller delvis skya. Enkelte spredte regnbyger. Mulighet for sol I ytre strøk. Det radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre fra åpningen av verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld.
5: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
6: Nordkapp Taxi har redusert telefontida. Eier Robert Wilhelmsen, hvorfor?
7: Nei, det jo sånn at det nå kommet flere som tilbyr taxitjenester, og da ser vi at det ikke noe vits å konkurrere om de få turene som på for eksempel morgenflyet eller det siste flyet, så da kan jo den nye tjenesten kjøre de turene, tenker jeg.
6: Hvilken telefontid har Nordkapp Taxi nå?
7: Nå har vi altså vanlig telefontid fra 8 til 4 på hverdagen, og så har vi jo vanlig helgevakte da, I helgen.
6: Betyr det at det umulig å få tak I drosja fra Nordkapp Taxi på ettermiddagstid på hverdagen?
7: Ja, kan være. Det kan være. Men hvis vi har turer, hvis vi har bestilt syketransporter eller sånne ting, så det sånn at vi kan at vi på da. Så det jo, man kan jo prøve å ringe.
6: Robert, Nordkapp Taxi eller taxitilbudet I Nordkapp får mye kjeft på sosiale medier. Forstår du det?
7: Ja, jeg forstår jo det at man forventer at taxien skal være der, for den har alltid vært der. Men reglene ble endret i 2020, og taxi er sluppet fritt, og som mange ser, så kjører det ganske mange nysetere rundt i Honningsvåg. Det er sikkert 10-15 stykker som driver med taxivirksomhet. Så det er ikke bare sånn at det er Nordkapp Taxi sin oppgave å kjøre dem som skal ja, til flyplassen eller hjem fra puben.
6: Satt du pris på konkurransen, eller var det bedre i gamle dager med monopol?
7: Nei, altså, frisleppet har jo gjort sånn at vi kan stenge når det, ikke, når det er lite å gjøre, og vi kan spisse de ressursene vi har inn mot når det er ting å gjøre, og når hun gamle mor skal på butikken og på Coop-en og forhandle dagligvarene sine, sånn at vi har spisset oss litt inn mot det. Så ja, det gjør ingenting.
6: Det at dere nå har redusert telefontilbudet, er det godt kjent i lokalsamfunnet?
7: Ja, altså vi har jo hatt til tider redusert tjenester, men ikke på fast basis, sånn som nå at jeg har gått ut med og sagt at vi har lavere telefon, eller skrenket inn telefontida. Det som er nå, vi har jo i lengre tid kanskje ikke kjørt på kveldene i ukedagene, men det som er nå, det er at vi heller ikke vil være på morgenen, om vi ikke har bestilt tur eller syketransporttur da.
6: Robert, de aktørene dere konkurrerer mot, er de her for å skumme fløten av Nordkapp-turismen?
7: Ja, definitivt. For å si det sånn, det er nesten Tromsø-tilstand, og hvis ikke, jeg tenker at hvis ikke myndighetene snart tar tak i trafikken og transporten, så blir det Tromsø-tilstand også i Honningsvåg. Det er på tur å bli det allerede, sånn som jeg ser det.
6: Og hva mener du med Tromsø-tilstanden?
7: Nei, det har jo sikkert de fleste fått med seg, at det er mye aktører, mye useriøst, og mange som kjører transporter. Ja, uten kjøreseddel, uten løyve og alt, uten å ha alle papirene i orden.
6: Avslutningsvis, hvordan er ståa for Nordkapp Taxi for tida?
7: Nei, den er bra. Jeg har en mann på ferie, og så har jeg to mann som er i arbeid og i sving. Og de dekker det behovet som vi ser er der. Og så har jeg jo lyst til å si at de faste kundene våre, de får vi tilbakemelding på at det er blitt bedre de siste årene. Sånn at de får bedre tak i bil, spesielt på dagtid når altså de her eldre folkene som skal til butikken. Så der vil jeg påstå at taxitilbudet er bedre.
3: Vi skal spille musikk fra noen av artistene som kommer til Skarsvåg i helga. Ravi, fredagskvelden, og nå skal vi høre Dødsøt.

0: Det var styreleder i Skarsvåg bygdelag, Espen Sanna, som ønsket velkommen til åpningen torsdag kveld på Kaja i Skarsvåg, verdens nordligste bryggefestival. Og Espen, han skulle introdusere ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Vi har vært så heldige og fått ordføreren, Jan Morten, til å komme hit ut til Skarsvåg, til oss i det fine været, og åpne årets bryggefestival. Vær så god, Jan Morten.
2: Tusen takk for det, og kjære alle sammen. Når Espen prøvde å få folk ut her, så skjønte jeg at det ikke er det største trekkplasteret i kveld, men det er likevel veldig hyggelig å igjen kunne åpne bryggefestival. Og det er jo på grunn av fisken og havet vi bor i Nordkapp, og Skarsvåg har en lang og stolt historie som fiskevær. Og i dag så har festivalen blitt en strålende hyllest til denne historien og den unike kulturen vi har. Siden Bryggefestivalen ble arrangert i 2015, så har den utviklet seg til å bli så mye mer enn kun det sosiale. Overskuddet har i all hovedsak gått til felles formål, og grendehuset i Skarsvåg som stod ferdig i 2025, det er et strålende bevis på hva man kan få til når man står sammen. Og i helga så venter det et program med musikk, mat, aktiviteter, både for store og små. Og det er utrolig stas å se at det også er lokale band på plakaten, som vår egen Agnete Saba og Mollrock. Det gleder vi oss alle til. Og så vil jeg nevne at på lørdag formiddag så markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Og det er viktig og helt naturlig at det her legges til Skarsvåg. Skarsvåg som gir oss livshendelser, og Skarsvåg som gir oss et livsgrunnlag. At Skarsvåg forandres til en storslått festivalarena en gang i året, det tror jeg betyr mer enn vi aner. Husene fylles av gjester, det yrer av liv, køyen i kiosken reies opp, og festivalkampen fylles opp. Festivalen er en viktig møteplass for fastboende, hjemvendte og nye fjes som møtes. Vi knytter vennskap, og vi skaper minner vi skal leve på i mørketida som ligger foran oss. Men denne festivalen er ikke bare viktig for Skarsvåg alene. Den betyr veldig mye for hele Nordkapp kommune. Og her viser Skarsvåg veien. Selv om Skarsvåg er et lite fiskevær, så går dere foran som et fantastisk godt eksempel på fellesskap, samhold og lokal stolthet. Det synes jeg vi skal gi Skarsvåg en applaus for. Og bak det her så ligger det en helt enestående dugnadsånd, og jeg ser både tre og fire generasjoner som samles for å rigge og ordne i stand, med hardt arbeid, fliring og godt samarbeid, hand i hand, som han Roger ville sagt det. Og en spesiell takk må jeg rette til bygdelaget, som har holdt det i trådene og stått støtt bak det her i mange, mange år. Og det tror jeg har vært avgjørende for suksess. Jeg møter ofte folk langveisfra som sier at det skjer så mye i Nordkapp, og at det er et fantastisk sted å være. Og det kan vi blant annet takke Skarsvåg for. Dere som arrangerer og står på, dere er med å gjøre kommunen til et bedre sted å bo og et godt sted å besøke. For det er Skarsvåg som inviterer til festen her helga, og på vegne av oss alle sammen i Nordkapp kommune, så sier jeg tusen takk for det. Og så må jeg si at jeg er stolt og glad for at Nordkapp kommune også i år kan støtte opp og om festival gjennom et festivalfond, og vi har også fått innført årlig driftsstøtte til bygdelaget. Jeg ønsker dere masse lykke til med festivalen, ta vare på hverandre, oppfør dere og skap gode minner. Og med det så erklærer jeg Skarsvåg Bryggefestival for åpnet.

0: De har innført en flott tradisjon under verdens nordligste bryggefestival. Bygdelaget deler ut en liten utmerkelse med et bilde av Eva Smutterer som skal sette pris på skarsvågingene og kåre årets skarsvåging. I år så var det Maj-Britt Manin som fikk prisen. Hun er skarsvåging, men har sørget for blant annet at Fiskeprodusentenes fond ga en 500 000 kroner til det nye grendehuset i Skarsvåg. Og jeg vil si at mye av det startet etter at kommunestyret hadde gjort det vedtaket om å bruke penger på salg av skolen til grendehuset, så var den bevilgningen der med på å starte givergleden fra andre organisasjoner og lag og foreninger rundt omkring. Vi skal høre leder i bygdelaget Espen Sanna lese opp begrunnelsen for prisvinneren takke for prisen.
1: Kjære alle sammen. Noen mennesker setter spor etter seg uten å gjøre så mye uttale. Vi stiller opp, heier på gode initiativ og bidrar når det trengs. Slik er årets mottaker av årets skarsvåging. Gjennom mange år har Skarsvåg bygdelag opplevd å møte et ekte engasjement for bygda vår. Gode råd, oppmuntring og støtte har gjort at flere prosjekter som vi har hatt har kunnet bli til virkelighet, og ikke minst huset. Det har betydd mye for oss og for lokalsamfunnet. Vi vet at ingenting kommer av seg selv. Bak gode resultater står det mennesker som ser muligheter og som ønsker at vi her i Skarsvåg skal leve videre. Og Skarsvåg har vært heldig som har hatt slike støttespillere. Nå skal jeg avsløre hvorfor dette engasjementet har vært så verdifullt. Gjennom et langt arbeidsliv innen fiskerinæring har årets mottaker vært med på å støtte utviklingen av kystsamfunnet over hele landet. Også Skarsvåg bygdelag har fått tatt del i dette her. Gjennom støtte i flere viktige prosjekter som har skapt aktivitet og framtidstro i bygda. Derfor er det med stor glede vi tildeler utmerkelsen Årets Skarsvåging 2026 til Maj-Britt Manin. Kjære Maj-Britt, på vegne av Skarsvåg bygdelag så vil vi takke for den støtten og tilliten og omtanken du har vist oss gjennom de her årene. Og det har jeg sett utrolig stor pris på. Og hadde ikke vært for deg, og det sa jeg også på åpningen av 17. mai for et år siden, så hadde ikke vi hatt bygdelagshuset her i Skarsvåg. Så tusen hjertelig takk igjen.
2: Kjære venner, det her var veldig overraskende. Jeg er ekte skarsvåging. Det kan ingen ta ifra meg. Og jeg har jobbet litt for å få penger til huset, og det har gått greit. Men at jeg skulle få pris, det hadde jeg aldri trodd. Men uansett, tusen takk. Og så skal vi kose oss denne helgen, alle sammen. Hjertelig takk.
0: Vindrag skal spille både fredag og lørdag. Her skal vi høre melodien Kongen på byen.

Agnete Saba sørget for en sterk åpning på konsertprogrammet under den verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg torsdag kveld. Publikum på Kaja fikk oppleve en variert konsert som viste bredden I artistens musikalske uttrykk. Festivalen hadde allerede vært I gang gjennom dagen med både uformell og formell arrangement, quiz og underholdning etter den offisielle åpningen av utdelingen av beviset til årets Skarsvåging. Var det klart for den første konserten? Agnete Saba, som har flyttet til Honningsvåg Presteheia, ble tatt varmt imot av publikum. Den kjente artisten leverte et repertoar som spente fra rolige og sarte melodier til sanger med mer tempo og kraft. Konserten inneholdt også musikk på flere språk, noe som understreker Sabas bredde som artist. Responsen fra publikum viser at festivalen har fått en god start. Med konserten satte Agnete Saba ton for resten av festivalhelga og skapte forventninger til de kommende dagene foran scenen I Skarsvåg.

Vet dere, jeg skal gifte meg om to uker. Med en honningsvåging! Og den porsjonen av konserten akkurat her, de to låtene, den forrige låta, den er litt trist, men jeg mener veldig godt. Og den neste låta, den handler om Johannes. Og denne låta, den er veldig artig å danse til. Så jeg håper at dere vil danse med meg. Her kommer låta «Du har det!»

Agnete Saba, pusterom.

0: Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre får telefoner fra innbyggerne som plages av rein I bebyggelsen. Per Johan Aslak Anti, styreleder I reinbeitedistrikt 14A. Hva årsaken til at rein trekker inn til Lakselv sentrum nå?
1: Ja, det vel flere grunner til det. I alle fall den største grunnen jo at de vil vekk fra varmen, og i sentrum det jo skygger og sånne ting hvor de kan stå. Uten at sola varmer på den. Det vel største grunnen. Og det vel sånn at det jo ikke bare 14 av sine regn, det jo også på geiten sin side, sånn som vi ser på merskene. Så det en sånn felles okseflokk som går I sentrum. Og det det som problemet som at den kommer inn i bygda da.
2: Ja, det sånn at når noen okser trekker inn, så drar de med seg flere andre regn?
1: Ja, det vel slik. Regn jo en sånn folkosyn. Den ikke alene dyr, den en flokkdyr. Mm. Så de følger jo hverandre når de har beiter.
2: Hvordan tilbakemeldinger det du har fått fra innbyggerne, Hersevik?
3: Ja, jeg fikk veldig mange I vår der hvor folk opplevde at hagen ble spist opp på vårparten, Og så det de som klager over at det blir renskit I lekebingene, det lekeplass som kommunen har, kirkegården, fotballbanen. Og så det noen som klager som at de går I hagen, sier det. Så det jo variert. Men det noen som opplever det som veldig tungt. Det det.
2: Men hva utfordringen med å på en måte bare flytte de her reinene av slags natt I?
1: Nei, det har vi jo prøvd før, og når du tar dem og flytter ut av bygden, så de tilbake etter en times tid. Så. Vi må egentlig holde på å si det som vi blitt der om. Vi må ta ut de dyrene som går I bygden og slakte dem.
2: Jeg kunne fortelle sånn litt. Bare fortsett.
1: Så de ikke rekrutterer nye rein igjen. Da blir jo vedvarende problem, men hvis vi tar ut alle de oksreinene som I år I bygd og slakte dem, så kanskje man klarer å løse problemet sånn sett også.
2: Ja, det noen løsninger går ut på nå, at man rett og slett må ta ut de reinene som I sentrum?
1: Vi har vel to løsninger der, men jeg vet ikke jo ingen om man har gjort jobben med det som vi foreslo på møtet. Så vi har jo ikke egentlig gått ut med det. Den løsningen enda, det vel opp til kommunen der.
2: Opp til kommunen, Hersevik?
3: Ja, vi har selvfølgelig den løsning som vi kommer til å følge opp og jobbe med. Og en av de tingene at vi har nå innkalt et møte med andre reinbeitedistrikt som også kan ha rein I sentrum. Og så foreslo jeg litt fra at vi kunne se på om at hvis de måtte slakte dyr som brunst, så vil jo det være dyr som går tapt, fordi at det kjøttet ikke tilgjengelig, så skal vi se om vi klarer finansiering, og det vil vi klare for de reinene som da må forkastes under slakting. Det jo ikke så fryktelig mange dyr det snakk om, hvis man klarer å stoppe det, at det blir større flokker. Så den løsningen vi 100% av at kommunen kommer til å bakke opp, og vi håper at vi får det til, fordi at det her vil eskalere hvis vi ikke finner en løsning ny.
2: Ja, dere har jo også blitt enige nå om en løsning for rein som trekker inn I Lakselv sentrum, men så det jo mer utfordrende med rein som trekker øst for Lakselv sentrum, og der det jo en del jordbruksområder blant annet. Hva som utfordringen her av slags Nanti?
1: Ja, vi har jo hatt beitekrise nesten hvert år de siste årene.

0: mot Ålreia. Så det er Hambuktveien, Brennelv og de bøndene som drifter i det området. Og jeg mener at prinsippene er viktige. Det her har vært områder som lokalbefolkningen har brukt over lang, lang, lang tid. Så oppstår det en ny situasjon. Rein begynner å trekke inn i området, og de får hagene sine berørt som har haga der. Beiteområdet i Sauan, som var fredag fra reindrifta, blir belastet med rein, og bøndene får rein på jordene sine. Og da er det sånn at det var ikke sånn tidligere. Det er reindrifta som har økt sitt reintall, og som gjør at rein nå siger inn i de her områdene. Da er det reindrifta som skal løse det, og overføre den belastningen til innbyggerne. Det mener jeg både prinsipielt feil, og så er det ekstremt kostbart hvis du skal drive og bygge gjerder rundt hver eneste hage eller hvert eneste område. Det er knapt nok mulig å få til.
1: Det er reindrifta sitt ansvar, sier ordføreren. Hva tenker du om det, Aslaksen Antti?
2: Ja, han sier at det er alt for mye rein. Det har vi gjort. Vi har reintallet på plass. Og det der med sauer, den er ikke helt god med, for vi har jo par tusen dyr eller sauer i beisteområdet våre, så vi har aldri hatt problemer med sauenæringen. Der driver jo to store bønder, han Robert Severin og han Mats Ørjan Paulsen. Der hvor vi har beisteområdet, det er Rotjedal, og vi har jo aldri hatt problemer med sauenæringen. Sånn sett, vi har god samarbeid med dem.
1: Og som vi hørte, Hersevik, så er det ikke kun rein fra reinbeitedistrikt 14A som trekker inn mot Lakselv. Hva gjør kommunen nå med det her problemet?
0: Vi har innkalt til møte med reinbeitedistrikt som vi nå tror har rein i tillegg i området. Og så har vi et møte og ser om vi kan få dem også til å være med på en løsning for å ikke det skal komme tilbake. Og så vil jeg også legge til at det er fint at det er to bønder som synes at dette er problemfritt. Men det er jo en gang sånn at de bønderne som opplever at deres avlinger blir ødelagt og at de får rein inn på sitt jorde, de skal ikke være skaderidende, selv om det er noen som synes at det er i orden. Så jeg vil tilbake til det er ekstremt viktig at når reindriften endrer sin driftsform og sin drift, sånn at den påvirker andre mennesker, så i likhet med at samfunnet skal ta vare på reindriften når vi endrer vår drift, så må det være i motsatt vei, også for reindriften. Dette går begge veier, og det synes jeg ikke at de er flinke nok til å ta inn over seg.
1: Ja, kort til slutt, er du enig i det, Aslaksen Antti?
2: Ja, jo, for hvis vi tenker siste året, så var det en spesiell situasjon som vi havnet opp i. At vi fikk beitekris, og all flokken reiste til Lemmivareområdet, og det var i nærheten av Lakselv. Og når det beitekrisutvalget var og bevarte området, så ble det virkelig at beitekrisen ble opp. Og så sa de også i vedtak at man kan ikke flytte på den reinen, sånn at vi kan flytte til vinterbeit. De var så svak. Så vi fikk dispensjon til å være på sommerbeite hele vinteren igjen. På grunn av det. Det var jo en spesiell situasjon siste året.
3: Det sa styreleder i reinbeitedistrikt 14A, Per Johan Aslak Antti, til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Mollrock, en annen plass.

Hei sammen alle sammen, og hjertelig velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder som vanlig. Vi skal nå sette oss ned og lytte til et variert program med trekkspillmusikk i mange varianter. Vi skal starte med Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester. De fremfører en vals, send en hilsen hjem med en bukett fioler.

Tommys orkester med Hans Martin fremførte Utan vett og etikett. Vi fortsetter med et orkester som kaller seg for Stig Snickars. Det er en kvinnelig vokalist i denne låten. Det er en vals, den heter for Raipaluodon Siltavalsi.

Det var en tango, El Poeta, som vi lyttet på. Det norske dansebandet Nystogs bruker litt trekspill, og da skal vi ta dem inn i det her programmet selvfølgelig. Nystogs skal spille en melodi som heter for Lille Laila.

0: mange her er vi to.
1: Ja, sånn hørtes de ut, gruppa New Stocks med melodien Lille Laila. En stor slager med gruppa Doddle Books på slutten av 60-tallet og utover. Da skal vi fortsette med trekspilleren Odd Arne Sørensen, og han fremfører Mitt barndomsparadis.

Vi lytter til Odd Arne Sørensen som spilte Mitt barndoms paradis. Jack Emblow er en artist som vi skal stifte bekjentskap med. Her kommer han med melodien Promenade à Montmartre.

0: Andre Walter og Bertil Sandnes fremførte en Shottis sterk bok. Programmet er slutt, og vi må dessverre annonsere siste melodi. Det er Stanley Jacobsen med en vise, Soga om hans Meda Sivert. Vi får lytte på den, og så får vi ta resten av dagen derfra. Vi snakkes i neste program, kanskje. Ha det bra.
1: Hans Meda Sivert på Grasholmslippen gikk bort så brått her forleden dag. Og det var mest da på nære nippen at ikke kjerringa og slo lag. Og slutten blei det for Smeda Sivert

blei han litt jamme stiv og kald. Og enkja sa at med blåe ledger hun såg og snuste og undrast svært. For både taket og alle vegger med satsrosetter var dekorert. Og enkja stakkar

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.